0: Estamos en las 11 y 30 minutos, decíamos que es la sintonía que siempre nos lleva pues a de paseo por una bitácora que está plenamente activa y que é a bitácora de Pemón Bouzas, pero se non está no estudo, entra por teléfono dende un punto moi emblemático deste mapa. Pemón, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva, sí, estou de feirante, como diría Cairo, un, dos, outros feirantes.
0: Bueno, de feirante, pero en un sitio fantástico, porque hai moito que contar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu creo que sí. Esta é unha capital do ruido e da furia, que diría William Shakespeare na súa obra de teatro histórica dedicada a Enrique II. Ruido e furia, ruido e a furia. Perdón, frase que tamén, despois, como sabes, asumiu para titular un libro William Faulkner, un dos libros contundentes da literatura deste escritor estadounidense. Pois sí, Madrid ten unha feira, sabes? E unha feira na que un pode atopar un mundo. Volvendo a Cunqueiro, diría que, ou como diría o propio Álvaro Cunqueiro, é unha feira importante. Nunca tanto como a San Lucas de Mondoñedo, nin sequera como a feira de Monterroso, e moito menos como San Froilán de Lugo. Pero bueno, pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é un gran referente, como sabes, ¿no? É un gran referente a nivel editorial. A nivel editorial e un gran referente para os propios escritores, ¿no? Por qué? Porque as editoriais pois apostan boa parte da súa producción literaria precisamente ás vendas que se produzan durante as dúas semanas que dura a Feira do Libro de Madrid. En certa ocasión, Eva, falábamos do San Jordi en Barcelona, ¿verdad? Que nun día se vendían 2 millóns de exemplares de libros, ¿no? Bueno, pero na Feira de Madrid véndense millóns. Con decirse que aquí, bueno, pois, o que estaba comentando, as editoriais botan todo fora para intentar acadar o maior número de lectores e, polo tanto, un maior número de vendas de exemplares polos que apostan en cada unha das iniciativas que sacan ou que lles publican aos seus escritores, ás súas escritoras de cabeceira, ¿no? É un gustazo, é un gustazo pasear por las rúas centrais do Retiro, onde están instaladas as casetas. Creo lembrar que son alrededor de 435 as que hai este ano. Falo solamente de casetas que están dedicadas a editoriais e a librerías, ¿vale? Que están instaladas no recinto feiral. Casetas que son empregadas precisamente por los autores para asinar libros aos seus seguidores, aos seus fans, e incluso para os típicos selfies que están de moda nos últimos tempos, ¿no? Bueno, é un gustazo pasear por aí. Tamén é un gustazo para os propios escritores, ¿no? Nestes eventos multitudinarios é un placer pois coincidir con lectores e sorprenderte, como me sorprendín eu, pois vendendo moitos máis libros ou asinando moitos máis libros dos que me puidera imaginar. Sempre fun gallas al lado de dos libros que pode vender xente, tan boa xente como que che diría Javier Sierra, ¿no? Un bo amigo, ou María Dueñas, e moitos outros, ¿no? Pero por mencionar son un par de amiguetes, ¿no? É un placer ver unhas ringleiras enormes de xente agardando por la asinatura do seu escritor ou escritora favorito, dando voltas pois por calquera dos paseos centrais e agardando pois que lles toque a súa quenda e poder estar un minutinho con ese autor que venera para que lle asine esa obra que considera importante, non? Diríache que como en outras feiras nas que ti tamén estiveches, feiras de libros,

0: Pois convén ir devagar, paseniño, moi moi despacio, ¿no? Porque tamén pode abrumar tanto libro, tanta información, tanta novidade de golpe que aparece nese esforzo das propias editoriais, ¿no? Pero convén ir devagar, ¿por qué? Porque sempre vai haber un libro que a pesar do ruido e da furia, pero que a pesar do balbordo que hai nun evento cultural como este, vai chamar por ti, ¿no? E se prestas atención, vas a sentir, vas a chegar a ese libro e ao final acabarás tendo unha relación con él, ¿no? Que esperemos que sempre sexa positiva, que satisfaga as nosas expectativas como lectores, ¿no? Eso é importante da feira. Non só ir na procura de un selfie, dunha novidade, porque está aquí un autor ou unha autora que nos interesa. Non. Deixarse chamar por libros con esas olladas de esguello cando pasamos por diante de cada unha desas casetas nos que hai centos de libros en cada unha delas, ¿no? Non deixa de ser unha experiencia simpática ao mesmo tempo, ¿no? Eu tive unha ocasión en varias feiras do libro de aquí de Madrid, algunhas, como xa dixen, nas que tive unha fortuna de asinar libros, de compartir experiencia e de atoparme con moitos escritores de zona destes que venden exemplares por milleiros, ¿no? Sí. Están en boca de todos los que toman un café con Eva, porque moitos deles pasan polos teus micrófonos, Eva, ¿no? Y bueno, esta semana aquí en Tibeches, por exemplo, ¿no?
1: Sí.
0: Varios escritores, ¿no?
1: Que probablemente... Manuel Esteban Ossi con la Aira de los Mansos, increíble, espectacular, la verdad.
0: Sí. Y bueno, y muchos otros que están tomando un café contigo todas las semanas, siempre tienes algún gran escritor tomando un café contigo. Bueno, pues ese es o un día o un otro, o una fin de semana, una primera o una segunda o una última, pues pasan por esta Feira do Libro de Madrid. Y también escritores galegos, pero no porque escriban en castellano y sean publicados por los grupos editoriais importantes que publican libros en castellano, sino porque también se venden libros en galego, como también se venden libros en galego, y eu asinei libros en galego tanto en la Feira do Libro de Madrid como no San Jordi de Barcelona, ¿no? Es decir, o gran volumen está en castelán, pero as outras linguas, a nosa lingua e as outras linguas do Estado español tamén están presentes coa súa literatura, cos seus autores, e, polo tanto, non deixa de ser tamén un pequeno espello para os que somente se están acostumbrados a un idioma, se decaten de que temos máis idiomas, de que hai máis idiomas nos que tamén hai literatura e alta literatura, ¿no? Eso sempre é fermoso. Sí, dime, Eva.
1: No, que continúes, porque claro, todavía queda alguna cuestión máis para que os ouvintes saiban exactamente. Exacto. Que a visita é de libros, libros, para os libros.
0: Sí, pero hai máis cousas, non? Sí. Relacionadas cos libros. No, tamén quero dicir que ata o momento estiven falando de novidades editoriales, de apostas de editoriais, etcétera, que o que nutre unha porcentaxe importantísima dos libros que se venden na Feira do Libro de Madrid. Pero hai que ter en conta que por aquí pasan escritores de altísimo nivel, de alta literatura, e pasaron ao longo da historia, e eu teño cadrado con eles en moitas ocasións, ou se probablemente tamén coincida con algúns deles. Ao socaire, precisamente, da celebración da Feira do Libro de Madrid, pois un dos grandes grupos, por non decir o máis grande grupo editorial en lingua castelán, que é o Grupo Planeta, organiza un acto que vai ter lugar esta tarde. Aí coincidirei con moitos escritores, con moitos amigos, e entre todos estes autores, algúns de alto nivel recoñecido, ¿no? Pero, ¿por qué organizan este acto tan especial? Porque Se ha ido usanos a Editorial Planeta cumplía 75 años, fundada por el señor José Manuel Lara, aquel sevillano inmigrante que fuera a parar a Barcelona y que empezara precisamente con un bar, montando un bar. Pues este año cumplense los 75 años do Premio Planeta, que eso, que na súa 75 edición vai ser entregado no mes de outubro, o 15 de outubro exactamente, o día de Santa Teresa, porque o día de Santa Teresa, porque foi precisamente ese o nome da muller do fundador de Planeta, José Manuel Lara, e quiso agasallar a muller, pois eso, homenaxeala o día do seu santo entregando un premio. Un premio que se convertiu no máis importante económicamente e no máis relevante pola repercusión que ten para os autores que o gañan. Últimamente non podemos aplaudir coas orellas pola xente que está levando o premio, pero hai que lembrar nomes importantes de xente que gañou ese premio. É dicir, figuras, altas figuras da literatura en castelán. E empezando polas mulleres, así que me veñen pois á mente, dicir que, por exemplo, Soledad Puertolas, unha grandísima escritora, foi a primeira vez que cando gañou esta muller que eu fun convidado precisamente á celebración do premio. Pero Ana María Matute foi a primeira muller en gañar este premio, creo que foi na terceira ou na cuarta edición, ¿no? Pero si seguimos sacando nomes, empecemos por Camilo José Cela, Raisa Echenique, Vargas Llosa, Montalbán, Vázquez Montalbán, Torrent de Ballester, Antonio Gala. Es decir, estamos hablando de que por ahí pasaron grandes figuras da literatura en castelán, ¿no?
1: Sí.
0: Y por lo tanto, que é un premio que ten un historial relevante, ainda que nos últimos tempos, insisto, pois literariamente, pois xa non ten esa repercusión nin ese nivel de reconocimiento por parte dos autores que están gañando, pero sí do favor do público, dos lectores,
1: Todo por supuesto.
0: Sí, dime.
1: No, iba a decir que qué buen emisario tenemos ahí en Madrid, qué buen corresponsal, para que se fixe en todo y que nos conte exactamente, porque está haciendo un esfuerzo ahí en plena estación, en San Martín, para entrar en directo. Deixámoslo, Pemón, que disfrutes el resto del día, y se afalaremos. Una aperta enorme.
0: Estas aventuras.
1: Otras moitas.
0: Claro que sí.
1: Apertas.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: Hola, ¿qué tal? Son as 12 do mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Xoves. Facémolo con ceos prácticamente despexados, temperaturas en aumento, aínda que máis subirán a partir de mañá. Hoxe falaremos con Meteo Galicia para que nos vaya avanzando o tempo que nos espera, pero xa podemos ir adiantando que imos ter unha fin de semana en canto a temperaturas, polo menos, máis que veraniega, me atrevería a dicir. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe arrancamos o Voces de Bergantiños falando das protestas no sector do metal. Más de 1000 traballadores do metal protestaban onte en Carballo polo retraso nas negociacións do novo convenio colectivo. A manifestación partía da entrada do polígono de Berto e remataba con lectura de manifesto na Praza do Concello. Hoxe está previsto que continúen as protestas na Coruña. Así soaban as protestas de onte polo casco urbano carballés.
1: Estamos hoxe aquí no quinto día de folga para denunciar a situación na que está este convenio. O primeiro, felicitar tanto os compañeros e compañeiros pola unidade, dignidade e forza que estamos a demostrar na defensa deste convenio. Quinto día demandando un calendario de negociacións. Despois de 7 meses da constitución da mesa, a día de hoxe non temos data da próxima xuntanza do patronal. Pediron tempo para contestarnos a nosa plataforma. Unha plataforma presentada fai 4 meses. Non fai 2 días, 4 meses. E piden que esperemos, que non teñen un número en tempo.
0: Pois co de hoxe serán 6 días de folga e hoxe esas protestas trasládanse á cidade da Coruña. O metal está en loita. Son as 12:03 do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves, 11 de xuño.

O peche da Lagoa de Valdallo ameazada con ser un mal endémico. Novo colapso da canle pola area co risco para o marisco e os hábitats.

O Pleno Vimiancés négase a pagar a ex concesionaria de servizos sociais, cesaba en febreiro e exixe 80.000 euros, o Concello abonaba varias deudas. Ponteceso terá unha ampla rede de hidrantes para combatir os incendios. Serán 11 os puntos de captación repartidos por todo o concello.

de novo é noticia a lagoa de Valdallo, xa que volve a estar pechada. En decembro xa houve que poñer máquinas a abrir a canle que a une co mar, algo que se ven repetindo demasiado a menudo nos últimos tempos. O peche da lagoa afecta a fauna, pero tamén foi motivo de inundacións en algunha ocasión. Ata hai un tempo esperábase a que o mar desfixera o feito, pero xusto hai un ano a canle tamén pechaba e houve que actuar a finais do ano ante o risco para os veciños, o marisco e os hábitats. Son oito, os mariscadores e mariscadoras que traballan na ría de Valdallo. Facíano onte pola mañá, volven hoxe e esperan continuar as vindeiras semanas ca esperanza de que non se perda todo o bivalvo como xa acontecía en outras ocasións.

Corporación de Vimianzo reuníase a primeira hora da mañá de onte, abordaba a aprobación ou non da liquidación correspondente ao exercicio 2025 realizada pola empresa que ata este pasado mes de febreiro xestionaba a vivenda comunitaria, o comedor e a lavandería sobre ruedas e a escola infantil. Según explicaba a alcaldesa Mónica Rodríguez, a empresa considera que o Concello adeudalle a maiores do contrato firmado no seu día 80.000 euros, unha versión que os técnicos municipais rexeitan, xa que a concesionaria tería, según estas versións, débedas pendentes ca Seguridade Social, traballadores e proveedores. Ademais, o Concello asumía estes servizos municipais entre febreiro e comezos de abril, cando se fixo cargo a nova concesionaria. Para o Partido Socialista Vimiancés, en base a criterios técnicos, é a empresa a que debe cartos ao consistorio e non ao revés, polo que o Pleno desestimaba esa liquidación de 80.000 euros. Tamén saía adiante o POS adicional deste ano, que conleva unha partida de 900.000 euros, dos que 800.000 irán destinados a gasto corrente, e o resto a dúas obras por importe de 45.000 e 49.000 euros respectivamente. Por outra banda, a nova relación de postos de traballo do Concello de Vimianzo, pola que se rexirá medio centenar de traballadores, tamén saía adiante. A proposta do Executivo local saía adiante precisamente cos votos favorables do Partido Socialista, toda vez que BNG e Partido Popular se abstiñan.

O Concello de Ponteceso e a Xunta dan luz verde definitiva á instalación dunha ampla rede de hidrantes repartida por todo o término municipal, co que se pretende evitar as graves secuelas provocadas pola onda de incendios do mes de agosto do ano pasado, que arrasaban máis de 700 hectáreas de monte raso e arborado entre Valares, O Couto, Corme Aldea, Corme, Carballido, Brantuas ou Niñóns. Según explicaban dende o Concello, serán finalmente 11 os puntos habilitados nos vindeiros días co obxectivo de que queden completamente operativos antes do 1 de xullo.

0: O Fórum de Carballo collerá o vindeiro xoves 18 entre as 10 e a 1 e media o que xa será o oitavo encontro 45+, feira de emprego organizada pola Cámara de Comercio da Coruña de cara a favorecer a inserción laboral de persoas maiores de 45 anos en situación de desemprego.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Ollo cos contrastes térmicos que se poden producir, non sei si hoxe, pero igual se cadra en vindeiros días, ou se cadra son eu que se está adiantando, pero claro, despois do fresco frío destas últimas madrugadas, os termómetros, bueno, pues nas horas principais do día suben. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Que tal, moi boas, Fran.
0: Non sei si imos notar tanto ese contraste hoxe, porque é certo, non? Temperaturas, bueno, baixas, non? En algúns puntos das nosas comarcas, de madrugada.
2: Sí, é certo, tivemos en moitas zonas de Galicia, en Xeral, no interior, pois temperaturas baixas. A ver, é certo que non estamos aínda no verán. Claro,
0: sí.
2: Se saímos a rúas en Carballo, por exemplo, vale que a estación meteorolóxica é Rus, non é o núcleo urba, pero é unha referencia no sentido de que pois tivemos 9 graus, a mellor no núcleo urba, se tivéramos unha estación aí en Carballo no centro, pois non serían 9, serían 11, pero é certo que tivemos temperaturas frescas. A ver, a media das mínimas nestas datas, máis ou menos, están nos 10 graus, 10 graus e medio.
0: Estamos moi mal acostumbrados a quedar.
2: Creo que sí, non, sí, que sí. Hai que ver as medias, sí. Lóxicamente, no cúmputo global do mes no que estamos. Nunha zona como Carballo, tamén Vimianzo, Zas, pois en mes de xuño é 10 graus con 5. Entón, se estamos con 9 ou con 11, máis ou menos, se estamos con 10, sí. Estamos acordes, Non é máis, E a media das máximas está nos 21 graus e medio, 22 para Carballo. O sea que, claro, hai que saber onde estamos situados,
0: Sí, sí, pasa que esto, estamos... estes días pola mañá eu tiña frío, Alberto.
2: Claro, claro, sí, pero es que parece que es que estamos con esa idea, non todo o mundo, Falo de que parece que como estamos en xuño, temos que temperaturas elevadísimas. Non. Isto que está pasando agora na comarca de Bergantiños, Terra Xunida, Fisterra, durante estes días, polas mañás e durante as horas centrais do día, esta é a temperatura acorde coa época do ano. Outra cousa se falamos da xornada de mañá, vendres. Mañá vendres, por exemplo, sí que as mínimas aínda serán algo frescas, pero as máximas sí que estarán moi por riba para a época do ano, porque xa mañá estamos con previsións de 27, 28, mesmo casi 29 graus en moitas zonas do interior da comarca de Bergantiños, tamén interior da comarca de Terra Xoneira e Fisterra. Polo tanto, sol e calor, mañá venres, vento do nordés, que pode diminuir un poquinho de temperatura, pero bastante temperatura en xeral. E a fin de semana máis do mesmo, influencia anticiclónica, ceo despexado, pero ollo, poden aparecer as brétemas no litoral o domingo e baixar a temperatura.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. ¿Algo que destacar do estado do mar o está tranquilo?
2: Únicamente se aviso amarelo por Forza 7 en mar aberto, vale. Entre Ortegales y Sargas, que tenemos durante esta vindeira tarde noite e mañá tamén.
0: Bueno, pues mañá entraremos en máis detalle con que nos espera de cara a fin de semana. En principio, eso, imos ter unha fin de semana tranquila tamén no meteorolóxico. Nada, recalcar isto das bretemas, en fin. Alberto, que teñades moi bo día en Meteo Galicia. Escoitámonos mañá.
2: Grazas, Fran, unha aperta.

12 casi 13 minutos do mediodía, repasada previsión meteorolóxica, toca falar dos temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves 11 de xuño. Hoxe volvemos ás aulas, pasamos polo Instituto de Educación Secundaria Alfredo Brañas de Carballo para falar ca súa directora. Hoxe está previsto que cheguen as notas de esa proba, desa polémica proba de acceso á universidade, sobre esta polémica precisamente, sobre o que se espera que aconteza despois de repasar eses exames. Falamos ca directora do Alfredo Brañas de Carballo, con Mónica Mariño. Pasaremos dúas veces hoxe polas praias. Primeiro, para saber cal é o estado que teñen agora mesmo, por exemplo, as de Carballo, coxo Servicio de Salvamento e Socorrismo vai empezar a funcionar a semana que ven, o luns. Tamén lle preguntaremos ao concelleiro Miguel Vales sobre cal é a situación da Lagoa de Valdallo. Agora mesmo volve a estar pechada, non circula a auga. Pasaremos por Mar de Fábula. Este sábado está previsto que fagan a última das súas limpezas nos nosos areais da temporada. Celebraban, ademais, esta a mesma semana o Día dos Océanos. Falaremos con Virxinia Barros. Esta fin de semana temos moitísima actividade. Unha das citas estará en Baio con esa 57 edición de Feirauto. Xa saben que se queren cambiar de coche teñen unha oportunidade en Baio dende mañá mesmo e ata o domingo. Pasamos pola axenda de Carballo. En parte, podemos decir que pasamos por parte da programación do San Xoán. Este domingo a Escola da Rúa fai o seu festival na Plaza do Concello, con Manolo Dourado, director da Escola da Rúa. Falamos hoxe, no, mira, ademais visitará os estudios de Radio Voz en Carballo. Iremos pechando xoves, como cada xoves, con Onda Vital e Dolores Caamaño.

0: De todo isto e do que vaya xurdindo, pois eso, imos continuar falando aquí neste Voces de Bergantiños de xoves 11 de xuño. Facemos un alto no camiño, buscamos protagonistas.
1: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Semana pasada falábamos deses exames da PAU de prova de acceso á universidade. Facíamolo entre outros protagonistas, canosa seguinte protagonista, a directora do Alfredo Brañas, Mónica Mariño. Hoxe é un día especial, non sabemos se hai máis nervios que enfado entre a comunidade educativa por todo o que, bueno, aconteciu do redor destas provas, cousas, deronse cousas que incluso me atrevería a decir surrealistas. Hoxe saberán a nota destas provas. Mónica Mariño, directora de Alfredo Brañas, que tal, como estamos?
4: Pois, ben. A ver, nerviosa, por suposto, porque sempre tes nervios, non? De o que vai a pasar por o teu alumnado. Pero bueno, ao mesmo tempo tranquila, porque coido que o fixeron ben, ou polo menos eso foi o que manifestaron.
0: Dende a organización de todo isto, se puxeron en contacto cos centros educativos para intentar atopar unha solución ao que se pode vir encima. Ollo, que igual estamos poñendo a telita antes da ferida, pero claro, é que, a ver, como decía eu, que igual, paseime se digo que se deron cousas surrealistas. No, eu creo que incluso me quedei corto.
4: Sí, incluso moito máis. Non, chamaron ou se están chamando mellor o noso vai por apelidos, non sei. Non, pero non chamaron. Pero sí, houve cousas surrealistas, e claro, pola parte do centro, pois estamos disgustados, non? A imensa maioría dos docentes, ou todos, non vou a decir a imensa maioría. Eu penso que todos, porque de feito, dende a dirección, solicitamos pois a todos os departamentos, non? Que transmitiran as súas queixas en relación aos exámenes da PAU, e bueno, pues todos os departamentos manifestaron pues que había alguna cousa, non, en cada un dos exames, pues houve un erro pues nun examen de tal materia, outro erro, e algúns eran erros apenas perceptibles, non, pero sí que os pillaron os alumnos, pero pues había erros gravísimos.
0: Vou dicir que me parece hasta, con todo grave que é, parece hasta simpático o de debuxo técnico. Resulta que trasladado o exercicio papel, había que invadir o pupitre.
4: Invadir o pupitre, despois te comentan que teñen que ter un exame limpo, porque ti sabes que teño que ter limpo, pero como borraron moitísimas veces, pois pues eso xa, de limpo claro, non tiña claro nada.
0: Eu estou imaginando durante unha prova de dibuxo técnico, que eu estudio dibuxo técnico, e dicindo, a ver, aquí ten que haber algo raro, porque ou lle pego un papel ao lado, ou a ver como entrego eu isto.
4: Pois pues imagínate, os de dibuxo técnico actualmente, tal e como están agora as ponderacións, non, para conseguir a carreira, pois eles que tiñan que ter nota, etcétera, o mellor algún abandonou no momento e hora en que dixo, o sea, que eu non que non podo, non teño nada que facer. Porque claro, realmente empezaron a chegar casi a media hora, non sabes decir, claro, donde hai isto quere decir isto, depois chegaban donde quería decir isto, hai que poñer isto.
0: Claro.
4: Entonces, bueno, eso foi un caos, porque, que bueno, que serán benevolentes, condescendientes, non sei a palabra. Como por exemplo, pois pasou unha historia, non? Que xa nos dixeron na pregunta número 2, non? De, bueno, pois de suavizada.
0: Vale.
4: A ver.
0: Bueno. Veremos que acontece con todo isto. Si xa tiveron un marrón por culpa de como estaban algúns enunciados, como estaban algunhas preguntas, vai a marronazo que van ter ahora para valorar todo isto.
4: Pois sí. A ver o que pasa, eu supoño. O sea, eles creo que están xa pendentes, non? De que vai a haber moitísima reclamación.
0: Sí.
4: Porque bueno, a xente vai a reclamar. Está no seu dereito.
0: De feito, titulan os nosos compañeros da Voz de Galicia que as notas da selectividade vanse coñecer hoxe, efectivamente, e abrirán a porta as reclamacións que van
4: claro, llegar, por sí, o que pasa que pero o problema da reclamación é que non, o sea, quere decir, si ti tes un 3, sabes, se ahora mismo sacas un 3 en calquera materia e reclamas porque ti consideras que fixeste moito mellor, e resulta que a persona que corrixe, pois, di, dá un 7. Pero e despois fancha media. Sabes, non te queda o 7.
0: Vale.
4: Entonces, bueno, pois as notas, pois non son... O polo menos eso era o que había o ano pasado. Non sei se este ano seguirá igual, porque aí xa non... De momento non o miráis, sabes?
0: Bueno, en calquera caso, hoxe seguiremos de dúbidas sobre os aprobados, as notas que sacaron. A ver, porque sempre falamos o mesmo. Xa comentábamos que a propia Mónica Mariño. Non se trata solamente de aprobar, vale? Porque, bueno, se aprobando xa podemos estudar o que queremos, bueno, pues xa estaría. Pero aquí o problema vai estar en que igual non me dá por pouco para estudar a carreira que eu quero. Habería que analizar punto por punto cada examen para ver se o fallo foi meu ou foi fallo de que me puso o examen diante. Claro, por eso as reclamacións van ser... Vai a chejar a quen teña que lidiar con todo isto.
4: Aí está, e bueno, xa chico, nos dende o centro, sei que falo pois, prácticamente por boca de todos, non? Porque así o manifestamos e tal, pois eso, vimos que había moitas incertezas ou injustizas en determinadas materias. E bueno, imos transmitilo, lóxicamente, non? Por iso.
0: Bueno, pois pendientes estamos de todo isto. Por certo, directora, ven de recoller exames ahora mismo.
4: De entregalos.
0: De entregalos, perdón.
4: Sí. Sí, acabo de entregar os exames de Historia de España. Bueno, espero que os nosos o fixeran tamén como estes que, a verdade, que corrixín.
0: Bueno.
4: Que non estaban nada mal, sabes? Eu espero que sí, que o fixeran.
0: Bueno, pues hoxe van sair de dúbidas todos os alumnos e alumnas que se presentaron a esta prova de acceso a universidade, van sair de dúbidas sobre esa nota e a partir de aí ábrese unha ventana de reclamacións que polo que estamos vendo estes días a través dos medios de comunicación ou polo que nos trasladan, en fin.
4: Vai a ser un palacio, porque vai a ter moitas ventanas.
0: Sí. Vai haber que abrirlas para ventilar, tamén o digo.
4: De cachis, sí.
0: En fin. Directora, nada, a ver, crucemos os dedos para que isto se solucione do mellor xeito posible.
4: Posible. Eu quero, bueno, nada, trasladar toda a sorte do mundo ao alumnado que fixo as PAU, pero especialmente os alumnos do IES Alfredo Brañas, que teñan toda a sorte do mundo, por suposto.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Nos iso ímolo facer extensible a todo o alumnado de todos os centros educativos da Costa da Morte que se presentaban a esta prova de acceso universitario. Grazas, Mónica, por atendernos unha vez máis.
4: A ti por chamarme, xa sabes o que precises.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
5: Este verano ten dos dedos de frente, o cuatro. Utiliza la regla de los dos dedos. Dos dedos de fotoprotector en cara y cuello, y dos en cada brazo. Y cuatro dedos en espalda, cuatro en cada pierna y cuatro en el torso. Y renueva tu fotoprotector al menos cada 2 horas. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
6: hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
7: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: se todo vai segundo previsto, que non debería de non ser así, o luns, este luns que ven, o día 15, imos ter xa operativo servizo de salvamento socorrismo nas praias do Concello da Laracha, tamén nas praias de Carballo. Sobre este e outros asuntos relacionados falamos co concelleiro de Medio Ambiente, Praias, Protección Civil e Servizos do Concello de Carballo, Miguel Vales. Que tal, como estamos?
1: Que tal? Moi bo día, Fran. Moi bo día, ointes.
0: En principio, as 32 prazas ofertadas cubertas.
1: Sí, sí, están todas as prazas cubertas con dúas de reserva resultantes deste proceso de contratación de personal fixo descontinuo e bueno, pues afortunadamente cubrimos todas as prazas co que daremos un servicio, bueno, de salvamento e vixiancia preventiva das zonas de baño dos nosos areais.
0: En concreto, que areais van estar cubertos?
1: Pois son as catro praias: Razo, Arnados, Pedra dos Salseiñas e tamén Ría, e con oito zonas de baño en total.
0: Bueno, 32 persoas que van velar pola seguridade dos bañistas. Unha lástima, concelleiro, que non empezara esta fin de semana, que veñen temperaturas maravillosas, sí. Pero isto non se podía saber.
1: Sí. En calquera maneira, así, con precaución, podránse disfrutar, sí, igualmente.
0: Bueno, banderas azuis, cantas bandeiras temos azuis?
1: Sí, tres bandeiras: Razo, Saíñas y Pedro y Arnados.
0: Pues son tres.
1: Sí, son tres. Vale. Tres banderas. Ya iremos a recoller esta semana que ven.
0: Bueno, pues abro o servizo de vixiancia socorrismo antes de ter as bandeiras instaladas, claro, hai que recollelas aínda. En calquera caso, non se preocupen, os servizos propios desa bandeira azul van a estar operativos. Precisamente esta semana pasada tamén falábamos de que estábanse adecentando xa os nosos areais, poñendo todo bonito, por así decirlo.
1: Sí, o que son as zonas verdes, espacios públicos, estábanse xa preparando. Agora xa a partir de luns, como ben decías, pois xa o personal de salvamento xa estará operativo e empezaremos a preparar o que son as instalacións de salvamento, as casetas e bueno, pues, todo o que se precisa para dar este servicio esencial.
0: Falábamos de que na ría tamén haberá servicio de salvamento socorrismo, pero na ría hoxe temos unha piscina máis que unha lagoa.
1: Sí, xa levábamos aí un mes no que o caudal cada vez o altura da lámina de agua cada vez era menor, víase que, bueno, que era cuestión de tempo que volvese a pecharse, a non ser que viñese, bueno, unha marea forte. Hai que decir que, bueno, este inverno hubo moito aporte de area do mar, bueno, pues lamentablemente, bueno, pues sí que acabou por pecharse, y bueno, hai que ter en conta que, bueno, estamos a primeiros de antes de empezar a temporada de verán, as temperaturas son altas, y bueno, pues esperemos eso, non sei xa un problema se alonga moito no tempo.
0: Bueno, en principio, isto acabase de pechar, ainda que si botamos unha ollada de hemeroteca, isto cada vez acontece máis veces, en máis, sí, máis curtos espazos de tempo. O ano pasado, polo mes de xuño, pasaba isto mesmo, sí, e hasta decembro, pois non sabría de novo. En fin, veremos que acontece, pero bueno, un problema xa, como titulan os nosos compañeros de la Voz de Galicia de hoxe, endémico.
1: Efectivamente, que se vai mantendo no tempo cada vez con menos frecuencia, o vai aumentando o tempo, o vai disminuindo o tempo entre un peche e outro, e bueno, pois quizáis requirirse ou dun mantenimiento.

0: marchar, ainda que si lle botamos unha ollada de hemeroteca, isto cada vez acontece máis veces, en máis máis curtos espazos de tempo. O ano pasado, polo mes de xuño, pasaba isto mesmo, e hasta decembro, pois non sabría de novo. En fin, veremos que acontece, pero bueno, un problema xa, como titulan os nosos compañeros de La Voz de Galicia de hoxe, endémico.
1: Efectivamente, que se vai mantendo no tempo cada vez con menos frecuencia, o vai aumentando o tempo, o vai disminuindo o tempo entre un peche e outro, e bueno, pois quizáis pues, requirise ou dun mantemento máis habitual, unha vixiancia máis continua deste canal, ou dunha pequena obra de máis envergadura, non, que permitise manter este ancho de cauce para que non chegue a pecharse, non?
0: Bueno, pues estamos de novo con ese peche da Lagoa de Valdallo, o servizo de socorrismo e salvamento que abre o día 15, as praias xa están adecentadas, os servizos estarán operativos. Como vamos co tema do aparcadoiro en Razo, concelleiro?
1: O aparcadoiro están xa os terreos xa están en propiedade, e ora, bueno, pues están iniciándose traballos de catas para, bueno, si non é todo, boa parte do aparcamento telo bueno, en condicións para poder, na que non se ha rematado, poder darlle uso, non, a toda a xente que queira chegarse a este caso a Razo.
0: Ah, por certo, falando de aparcadoiros, onte tamén podíamolo ver na Voz de Galicia. Xa sei que non é a súa concellería, concelleiro, pero a partir da semana que ven estarán instaladas eses sinais que prohíben o aparcar a autocaravanas e furgonetas camperizadas.
1: Sí, a ver, tamén o que se persigue con eso, pois, pues, evitar un poquinho esa primeira...
0: La primeira liña de praia,
1: primeira
0: ollo,
1: de praia, claro. Efectivamente, estamos falando de primeira liña de praia. O resto dos aparcamentos, sí que están, permítese autocaravanas. Sí que é certo que eso que comentaba, que lo que se trata eso de tamén de eliminar esa primeira barreira de aparcamento con vehículos que teñen, bueno, máis presencia no tempo, e eso, darlle para uso diario aos veciños e veciñas que se cheguen a Razo, pois poder dispoñer de ese espacio poder disfrutar da praia,
0: E das vistas.
1: Vistas, efectivamente. Que aumentaremos, por certo, das donde se están facendo actuacións, os espacios verdes, non? Entonces, bueno, pues desde logo tiña sentido, non? Pues esa zona, bueno, pues non eliminar esa barreira de vehículos.
0: As obras que se están levando a cabo para por culpa do tema dos taludes, como van?
1: Traballos no areal están prácticamente finalizados, e bueno, sí que están traballando arreo para entorpecer no mínimo, pois o que o traballo das obras, bueno, co disfrute e o lecer, non, de verán, intentarase rematar o antes posible e bueno, evitar as menos molestias.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto, insistimos, a temporada de praias en Carballo comeza este vindeiro luns. Miguel Vales, concelleiro de Medio Ambiente, Praias, Protección Civil e Servizos, grazas por atender a chamada de Radio Voz unha vez máis.
1: Moi boa, grazas e bo día.
0: Doce, 5 minutos do mediodía, de praias falábamos con Miguel Valles, de praias imos falar ca nosa seguinte convidada, con Virginia Barros, presidenta de Mar de Fábula. Antes facemos unha breve pausa.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento.

0: Departamento Jurídico Tarifa Plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou catro. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E catro dedos nas costas. Catro en cada perna e catro no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada dúas horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: Falábamos con Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Praias, Protección Civil e Medio Ambiente do Concello de Carballo. Falábamos de como están os areais, de ese problema que volvemos a ter na Lagoa de Valdallo, volvíase a pechar esa canle, o que permite ese intercambio de auga entre o mar e a ría. Falábamos de que xa está todo listo e preparado para disfrutar dos nosos areais a partir de do luns. Xa teremos en Carballo o Servizo de Salvamento e Socorrismo activo. As praias están adecentadas e limpas. Xa comentábamos no seu día que a nosa seguinte convidada con Virginia Barros. Que, bueno, xa iba sendo hora de que tomaran as riendas as administracións. Virginia Barros, que tal? Como estamos? Mar de fábula.
6: Sí, hola, que tal? Bo día, Fran.
5: Toca descansar, pero antes dese ansiado descanso temos unha derradeira limpeza nos nosos areais, a conta de Mar de Fábula. Será en Camariñas?
6: Sí, será aquí na casa, será na zona do Ariño de Sabiña.
5: ¿Será o sábado?
6: O sábado, vindeiro sábado, ás 11 da mañá. E tras a limpeza, bueno, iremos todo pola beiriña ali do Ariño, até Areña Branca. E despois da limpeza faremos unha comida ali no merendeiro do Ariño e unha pequena festiña de celebración.
5: Digo eu, habrá que rematar a temporada de limpezas. Por certo, o luns, o domingo, o luns foi o día dos océanos.
6: Correcto, sí, o luns,
5: o día 8, efectivamente, teño aquí diante. Tamén foi un xeito para celebrar ou pouco hai que celebrar, sí, a ver, para celebrar, sí, no, hai que conmemorar ese
6: pero
5: día.
6: Pero hai que ser realistas.
5: Claro,
6: agora acabas de decir ti que están as praias limpas, que os concellos teñen as praias limpas, bueno, nunca están limpas, sí. Nunca.
5: Siempre,
6: sobre todo
5: siempre,
6: si se pagan as limpezas con maquinaria, non? Nos comprobámoslos na praia de Estorde, que pasaran susto as máquinas ese día pola mañá. Cando chegamos estaban nas pegadas e sacamos 200 e pico de kilos. Nunca están limpas. E as persoas a pé chegamos a onde non chegan as máquinas. As máquinas xa sabemos, bueno, repetimos que fan máis mal que ben, porque son moi agresivas e escachan os residuos en máis pedazos pequenos e, bueno, cada vez en máis microplástico, por lo tanto deberíamos evitar ese tipo de accións, non?
5: Sí, sí. Por cierto, non yo comentei ao concelleiro de Praias de Carballo, concelleiro de Medio Ambiente, pero Carballo decidía que esas limpezas se iban a facer a man. Por varios y diferentes motivos. Un, por motivo que apuntase, outro porque, claro, a praia de Razo Valdallo é unha praia sensible, sobre todo pola fauna e a flora que contén. Recordamos que están aí as píllaras, son aves de especial protección, obviamente. Había que falar do Día Mundial dos Océanos, que estamos como estamos, que non paramos de falar, de que non paramos de sacar residuos dos nosos mares. Aí estades vos facendo esa labor de limpeza. A última limpeza que ides levar a cabo vai ser este sábado, como decíamos, 11 da mañá, para limpar no Ariño. Nada, punto de quedada no propio aparcadoiro da playa,
6: sí,
5: non?
6: Sí, susto, ali mesmo. E como sempre, que as persoas que estén interesadas, xa non ten con nome, apelidos, DNI, a efecto de cobertura de seguros, para pasar a nosa compañía de seguros, ao teléfono 660-242-118 ou ao correo electrónico info@marrefabula.gal.
5: De xaneiro ata hoxe, 10.485 kilos retirados das nosas praias.
6: Sí.
5: Impresiona, é unha animalada.
6: É unha salvaxada, en poucos meses.
5: É unha animalada.
6: Unha salvaxada, sí. Cando fixemos o reconto, a verdade, mete medo, pero hai que pensar en positivo, Fran. Son casi 11 toneladas fora do do océano.
5: Ollo, pois sí, pois sí, quedémonos con isto. Bueno, toca descansar.
6: E somos, sabes, poucos voluntarios, e con medios limitados, e bueno, a merced da meteoroloxía, que bueno, estivo da nosa parte este ano, pero houve un par de días en Nemiña que tivemos que abortar misión, ¿no? Un pouco por o orballo forte que caía, así que poderían ser máis, pero bueno, é unha salvaxada, correcto. Debemos de empezar a deixar de contaminar, porque hai contaminación, cacal, non podemos facer prácticamente nada, ¿no? Un pouco ou nada, como é o que vendo o corredor marítimo de Fisterra, o que vendo a actividade pesqueira, nos aí, pues, pouco podemos facer. Pero si a que procede do mar, non? O tema das toalliñas, non botarlas por o retrete, as cabichas, os envases, deixar a contorra, non? Incluso mellor do que atopamos, porque a natureza hai que respetala e hai que devolverlle todos os beneficios que nos dá, non? É unha lei natural que moita xente, pois, despreza, non? E eso, pois... Sí. Pois doe moito ver por aí como están certos lugares. Pero bueno, ainda así, na España hai lugares peores, non? Na zona de Andalucía, as cunetas como están, Dios mío. E aquí parece, incluso hasta parece que hai pouco, pero non, o pouco que hai non debería nin desistir.
5: A cifra é apabullante, casi 11 toneladas de residuos quitados nas limpezas que fai nas limpezas que facedes vos, vale? Podíamos ir sumar o que se recolliu con outras limpezas de outras entidades, o que vai recollendo a xente que pasea polos nosos areais, en fin, non me quero imaginar sumando todo a donde chegaríamos.
6: O que recolles ti tamén, Fran.
5: Sí, tamén, efectivamente.
6: Exacto, hay que sumar, todo sumamos o restamos, según se mire.
5: Según se mire, estoy totalmente de acuerdo.
6: Sí.
5: Bueno, toca descansar, pero bueno, descansar poco, porque ti eres monitora Starlight. Hemos ahí el día 12 de agosto ese eclipse.
6: Sí, ahora a mí particularmente tócame a promoción, ¿no? Y sensibilización sobre lo que va a vivir, que es un acontecimiento histórico. Formo parte de la Asociación de Astroturismo Costa da Morte. Estou na directiva tamén e nada, toca actividades en torno a eclipse.
5: Podes adiantar algunha? Virginia.
6: Vaya, temos, sí, temos apalabrado xa, campamentos de verán en Cabana de Bergantiños. Cada rapazada dos campamentos, varios grupos de 120 cativos, e tamén en Cabana, ca asociación de veciños ou ca veciñanza, ali tamén temos unha charla.
5: Sí, sí. Pois mira, hoxe, por exemplo, da Axenda en Dumbría, astrofotógrafo, monitor Starlight, cazador de eclipses, director do Centro Astronómico de Trevinca, o divulgador científico Óscar Blanco, ofrece hoxe unha charla en Dumbría, 7:30, no edificio Bitácora do Ézaro, leva por título Eclipse Solar, unha oportunidade única. A cita está impulsada dende o propio Concello de Dumbría, coa colaboración da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte. É gratuito asistir. Como dicimos, 11
6: o 8 a 7. Muy boa. Exacto, muy boa, Óscar Blanco. Recomendable, sí. Muy recomendable.
5: Bueno, pues toca xa para Virginia empezar a centrarse nese eclipse solar que terá lugar o 12 de agosto aproximar eu porque hai unha hora exacta. Vale, creo que son sobre as 8:26, si mal non recordo.
6: Sí, vaya, depende do lugar, non? Sí. Donde estés, sí. E durarán dependendo do lugar. Hai páxinas, hai simuladores que podemos do Instituto Xeográfico Nacional. Hai outra página, outra web que se chama The Eclipse App, onde podes ver a tempo real, non, a duración da eclipse en cada punto do territorio. E é moi moi moi importante, incluso segundos, non, para polo momento da totalidade, de quitar pois as gafas e poder disfrutar a totalidade en nos puntos onde haxa totalidade, nos puntos onde casi non é total, como pode ser aquí en Camariñas, 99,9% de totalidade, hai que usar as gafas sempre, moi importante. Pero bueno, todos son moi importantes os segundos na eclipse, así que deberíamos estar todos pues estudando, non, un pouco o noso punto de disfrute.
5: Mira, casualidades, vale, teño aberta a páxina de Metro Galicia. Metro Galicia ten un apartado donde indica donde se vai ver totalmente, cal é esa franxa donde se vai poder ver o eclipse total. Por si alguén, digo Metro Galicia porque é a que teño aquí aberta, pero aí un montón de información ao respecto. Bueno, pues ese acontecemento único, eclipse total, que se vai poder ver nunha parte da Costa da Morte, Virginia Barros, que como monitora Starlight, bueno, pues ten unha labor importante que facer en todo isto. Virginia, descansas dunha cosa, metes noutro fregao.
6: Bueno, todo relacionado ca natureza, sabes,
5: efectivamente,
6: ¿no?
5: Efectivamente, maravilloso.
6: Cuidado, disfrute, é maravilloso, ¿verdad? Sí, teño moita sorte. Bueno, nese sentido.
5: Bueno, pues última limpeza, por certo, recordamos, 11 da mañá, no punto de encontro, aparcamento da Praia do Ariño, esa vai ser a última limpeza que se faga esta temporada dende Mar de Fábula, ahora o testigo xa está en mans das administracións. Grazas unha vez máis, Virginia, por atendernos.
6: Que lindo, moitas gracias, Fran, a ti e a vos pola cobertura durante todo este tempo, e nada, vémonos cando queirades.
5: Verémonos antes da eclipse, xa verás. Cuídate ben, vale. Moito.
6: Perfecto, e tamén unha apertiña forte. Gracias.
5: Pois pouco máis de 10 minutos para chegar a unha do mediodía. Temos que facer un alto no camiño. Se teñen pensado cambiar de coche, nada, esperen a que falemos co seguinte convidado. Imos pasar por Feirauto en Baio, que cumpre 57 edicións, nada máis e nada menos, e que dará comezo esta nova edición a partir de mañá venres.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
7: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. mayores, cuidamos personas.
8: O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
9: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
10: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: vamos comentando los días, volvemos a hacer esta fin de semana una fin de semana intensa en cuanto a actividades en las nuestras comarcas e incluso tenemos cita cos vehículos de ocasión, de novo en Baio, de novo con Feirauto. 57 edicións van xa. Con quen imos falar de todo o que podemos atopar se nos achegamos dende mañá mesmo e ata o domingo a Praza Jorge Mira de Baio? Bueno, pues con Julio Lema, un dos concesionarios organizadores desta cita. Julio, que tal? Como estamos? Julio, ay, que non te escuitaba, que non te escuitaba.
1: No, no, que marchou a voz.
0: Dixen eu, ai, que falo cas nubes. No, anda Julio por aí, anda Julio por aí. Oye, o primeiro, 57 edicións. Isto xa ten que empezar a dar vértigo.
1: Sí. Bueno, bueno, é algo, unha boa señal, non?
0: Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Pero, bueno, ollo, que falamos de que sodes, vou me atrever a decir, non sei se de toda Galicia, pero os máis veteráns con esta feira de ocasión, con feiras de ocasión, sí, non?
1: Sí, seguramente. Os máis veteráns, o que máis tempo lava facéndose ininterrumpidamente, claro. Estás? Segurísimo, vamos. O sea, sí, eso... Sí. Gracias a Dios, una gran repercusión a todos los efectos, sabes que vicente de bueno, para nós é un motor moi importante tamén para todo o ano, sabes, non é solamente os coches que venden de feira, que normalmente sempre se sacan moitas cantidades, pero bueno, despois dache unha senda de traballo para todo o ano moi boa. Porque, bueno, gente que normalmente a diario...
0: Que iba a decir eu que despois de tantas edicións entendemos que a xente tamén ve que si levades tanto tempo facendo isto é porque dades a garantía que tendes que dar, que casi sempre se pode atopar o que se busca, ademais que ides vos adaptando aos tempos, porque falamos dunha época na que solamente había coches a gasolina e diésel, e hoxe por hoxe o abanico ampliouse moito, non?
1: Sí, claro, sí, estamos, o sea, con eléctricos, con microhíbridos, con híbridos, con híbridos enchufables, con diésel incluso, o sea, sigue vendo diésel, sigue vendo gasolina, sabes, que hai moita xente, por exemplo, hai moita xente, bueno, ainda sigue sendo tradicional, que o beso moi natural que sea así, hai xente que quere innovarse, estamos abertos para todos os públicos, abertos para asesorar. Claro. Eu penso que a xente que ven, pues, que se quere deixarse aconsellar, máis ou menos, por os profesionales que creo que somos ou que deberíamos ser,
0: sí.
1: E vamos dar a opción que mellor lle convenha a cada persona, sabes?
0: Sí, a ver, esto tamén o comentamos moitas veces, porque un vai cambiar de vehículo e moitas veces non ten moi claro que vehículo necesita, e aí estades vos, ¿no? Con esto de cantos kilómetros vas facer, donde enchufar o vehículo, para que tipo de traballos necesitas o vehículo, claro, vos xa tendes esa experiencia como para poder asesorar como hai que facelo.
1: Claro. Sí, cada persona ten unha situación diferente e nos pues, intentamos dar a solución a medida da persona que ven buscar o vehículo, sabes?
0: Sí. Bueno, temos na Praza Jorge Mira dende mañá en exposición máis de 100 vehículos. E hai que decir tamén que son todo facilidades a hora de comprar.
1: Outro vez, Fran.
0: Perdíasme, nada, decía eu que son todo facilidades, ¿no? A hora de comprar, ¿no? Facilidades de financiación, descontos importantes, porque hasta que descontos podemos atopar?
1: Bueno, eu digo que descontos bastante importantes, despois todos os coches que se vendan nesta feira levan todos 200 euros en combustible.
0: Importante,
1: vale. Moi importante. Todos os coches que se dan na feira levan 200 euros en combustible, levan os descontos de, bueno, cada un máis ou menos intenta facer o mellor posible para poder sacar un maior número de coches, sabes, pois de 1000, 2000, hasta 3000 euros penso que en algún modelo que van e...
0: Nada, que perdemos, de, que perdemos de vez en cuando a Julio, nada, no pasa nada. Eso estábamos claro. Hablando, 200 euros de descuento para en combustible, que podemos atopar, o sea, eso va a ir de cheque regalo, ¿vale? Los 200 euros para combustible. Después descuentos de hasta, claro, de hasta 2.000 claro. euros, efectivamente. También lo comentamos sí. muchas veces, para vos a feira non sirve para vender única e exclusivamente ese día, ¿vale? De feito, ese día, igual non se acaban de pechar contratos, esto ven tamén despois, ¿no? Quero dicir, esa primeira toma de contacto, quero dicir que a feira non solamente para estes tres días, para venres, sábado e domingo, sino que isto continúa porque a xente bota unha ollada ao vehículo e despois a semana seguinte ou durante as seguintes dúas semanas a xente cando formaliza as compras.
1: Sí, bueno, eu digo che, mire, pola experiencia que teño nas últimas feiras, a xente vai a comprar, non anda, sabes, non... Porque, mira, cando un coche novo ti máis ou menos vas ali, bueno, se non é este, é outro que che piden igual, sabes? Pero un coche de ocasión hai unha casuística que ti vas ali pelo coche, sabes, se desaparece ese coche, eu teño visto, bueno, claro. que dúas personas interesan, dúas personas diferentes interesan por un mismo vehículo, sabes?
0: Ay, claro.
1: Pois, ao mellor, claro, chega, claro, tes esa... Hai moita xente na feira, sabes? Ven, bueno, pois, a foder, eu gostábame este coche, por exemplo, sabes? Ve outro xa interesado, eso tira moito pola xente tamén, a que despois, en caso que se venda, sabes, o tipo, o sea, a un dos interesados, o outro interesado, pois, quedanlle os ollos un pouco, sabes?
0: Largos, sí, certo, porque, certo, joder, entendo, pues, entendo, claro.
1: Sabes, sí, por eso anima tamén a cerrar moitas ventas, sabes? O sea, eso é un penoso, é algo moi importante, bueno, por eso, vale, con as feiras vale. todas así, sabes? Digo, che, é ventas que ten, digamos, a hora das ventas, é que os coches, non hai dous coches iguales, sabes? Novos sí, usados, non.
0: Claro, claro.
1: E digo, che, hai moi boas oportunidades, vale? Que significa eso? Que vai haber para todo o mundo que venga seguramente que tal, o que decías ti é ben certo, o sea, digo, che, por eso, eso que quero se contestar a pregunta que na feira, que nos cerramos moitas na feira por ese motivo, porque a xente se ve algo que lle gusta, cerro e non o deixa marchar, sabes?
0: Vale, vale, vale.
1: Despois,
0: vale.
1: collemos unha agenda bastante importante, porque hai xente que busca un produto, e digo, jolín, pois eu quero comer este, pero con cambio manual, color rosa, por pois un color distinto, sabes? Bueno, pois hai que buscar o rosa, e con cambio manual, como ese que teño ali, sabes? Se consigues, eu te lo... O sea, son...
0: Claro.
1: É unha xente que colles moi importante, que eu digo che que normalmente no feira auto pues, andamos sobre entre 20 e 30 coches vendidos en todas as feiras de media, sabes, que é moi, é unha media moi alta, pero aparte disso temos unha gran ventaja que eu digo che que saco tantos coches do da xente que saco da feira, sabes,
0: sí,
1: como a da propia feira,
0: Pois nada, pois interesante. Pois o poder que ten Feirauto. Nada máis e nada menos que 57 edicións. Todo isto a partir de mañá. Julio, contanos os horarios.
1: Bueno, pois mañán, en principio, pois estaremos máis ben todos a partir das 12 da mañán. Supoño que estará. Empezamos a montar mañán pola mañán, vale? Que é cando temos a plaza para nós. E eu supoño que, bueno, eu conto estar a 11 entre todo montado, vale? Pero bueno, non, ou incluso un pouco antes, pero bueno, máis ou menos polo que falei con os compañeros, ás 12 penso que temos todo listo, está a feira montada e empezar a andar.
0: Entón o sábado sería prácticamente todo o día, o domingo hasta o mediodía, ou tamén ides estar todo o día,
1: sí,
0: o domingo?
1: Todo o día tamén, o sea, mañan... Hombre, despois un baño que teremos hasta... O sea, iremos comer un...
0: Sí, un descansillo non lleve mal a ninguén, sí, Julio, sí.
1: No, de 2 a 4 aproximadamente, ou 3 e media, iremos comer todos os días, máis ou menos veces así, teremos hasta 8, 8 e media, mentres que a 60, pues, teremos. Non é que teñamos un horario moi fixo, porque nas feiras hai veces que, bueno, pues que chegan xente hasta as 10 da noite, hai veces que,
0: obvio, claro, claro.
1: Non tal, e a 6 da tarde, 8 e media, pues, a... Estás en marcha, ¿sabes?
0: Sí. Bueno, pues unha oportunidade para mercar vehículo de ocasión fantástica con esta 57 edición de Feira Auto en Baio, e todo isto a partir de mañá. Grandes descontos, 200 euros en combustible para quen compre coche durante estes 3 días, venres, sábado e domingo. E nos queremos agradecer a Julio Lema que estivera unha vez máis con nós contándonos todo isto. Que vaya moi ben. O lun seguramente faremos para facer balance dos coches vendidos, Julio. Unha aperta.
1: Vale, pues... moitas gracias a vos tamén por la repercusión mediática que tendes sempre con nós e que nos ajudades moito tamén.
0: Unha aperta, que siga esa boa saúde de Feira Auto. Chao, chao.
1: Venga, hasta luego. Chao, chao.
0: Unha e casi 4 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño, pero despois imos falar xa, sí, de parte da programación do San Xoán 2026. Xa teño por aquí polos estudios de Radio Voz en Carballo a Manuel Dourado, director da Escola da Rúa, que este domingo, bueno, pois volven a alegrar a Praza de Carballo con ese festival. Enseguida falamos con él.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Radio Voz.
5: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
0: La señora doña Nieves Brandón Bertoa, viuda de Santiago Fernández González, vecina del lugar de Guntián, Sofán, falleció a los 80 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo, José Fernández Brandón, hermanos Jesús, Encarnación, Luis, José y Dolores, viuda de Ricardo Rodríguez. Hermana política, Mercedes Rodríguez, ahijado, José Manuel Brandón. Cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará mañana viernes, con salida del tanatorio a las 7:45 de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. Se celebrará hoy jueves una misa de ánimas a las 9 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
2: Radio Voz.
6: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo, e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas, 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
7: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
8: Thank you. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
9: Ha venido a España con cadenas de oro cada vez.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.

0: 9 minutos do mediodía, como comentábamos antes de ir a publicidade, toca pasar pola programación do San Xoán. Sí, vale, o gordo chegará a partir do día 20, pero que a programación é moi extensa, xa comentábamos aquí estes días. Dende que comeza o mes de xuño, xa podemos decir que comeza o mes do San Xoán, dentro desa programación extensa, programación, atopámonos con que este domingo, ás 5:30 da tarde, volve o Festival de Música e Danza do Alumnado da Escola da Rúa. Manuel Dourado, que tal, como estás, Manolo?
1: Hola,
0: canto tempo,
1: día,
0: botábate de menos eu por aquí.
1: Xa, últimamente era todo telefónico.
0: Era todo telefónico, sí, sí, sí, sí. Oye, vaya chollazo que da isto, pero vaya satisfacción tamén que queda despois.
1: Sí, está claro. A verdad que xa... facendo memoria hoxe, porque cada vez que falo contigo parece que fajo memoria, senón non. Dedico a cabeza outras cosas.
0: Pero que...
1: xa van 23.
0: 23
1: aniños, 23 festivais, representación de todo alumnado, alumnas, alumnos da escola que veñen...
0: Estamos falando solamente da de fin de curso, por así decirlo.
1: Sí, ¿sí? A ver, antes había outro no Nadal, pero bueno, ahora que era así bastante laborioso e tamén coincidía casi a principios de curso, sabes, entre que a xente empeza setembro, octubre, non daba moito tempo de preparar nada novo, entonces, bueno, decidimos suprimila e facer unha grande na Praza do Concello e para todo o público. Tamén a do inverno era no Pazo da Cultura, collía moi poca xente e esas cousas.
0: Bueno, en principio, ides ter bo tempo, vale? Isto parece que sí. Está igual de máis, non o sei, xa
1: eu non o miro, eu o tempo non o miro, todo me preocupo, non, mira, xa o tempo, dixo, no, porque se miro o tempo, normalmente dá mala sorte, sempre acaba chovendo desta podalla que non dá marchado en todo o día.
0: Bueno, pues,
1: pero esta vez non mirei, parece ser que sí.
0: Xa cho digo eu, en principio, salvo que haxa algún cambio de última hora, nos comentaban dende Meto Galicia que podrían entrar brete, mas bueno, a ver, casi que se pode agradecer isto se van chegando cara ao casco urbano Carballés, porque as temperaturas tamén van ser bastante altas. É o fin de curso da Escola da Rúa, o que se fai chegadas estas datas.
1: Sí, é o fin de curso, bueno, é o fin de dunha temporada de clases de como no cole, de setembro a xuño. E entonces, pois cada ano vanse preparando cancións novas e o alumnado, pois a parte de aprender a tocar os seus instrumentos, pois tamén van facendo, tocando temas que a filosofía da escola sempre foi ser un pouco alleo a solo estudiar técnica, solfeo e demais, senón que nos sempre quixemos que o alumnado desde casi un minuto un pois tocar o seu instrumento acompañando cancións e vivir a música desde un xeito máis divertido,
0: máis lúdico, sí,
1: máis
0: sí,
1: lúdico
0: sí.
1: Bueno, e moi motivado, porque realmente se toca un instrumento, hai casos que non, que a xente quere tocar só na casa, pero en xeral a xente quere tocar con outras persoas ou con playback, bueno, quere sentirse útil, integrado.
0: Sí. Mira unha cousa, falta vos algún instrumento por ter representado na Escola da Rúa?
1: A ver, falta
0: será por isto. Ah, porque isto tamén é así, non houbo de, porque claro, falamos da propia historia da Escola da Rúa. Cando abriche esa Escola da Rúa?
1: A ver, no
0: vivía 2003. Eu naquel barrio, imagínate.
1: Ya, 2003.
0: No 2003. 2003,
1: sí, sí. Tiña 27 niños, casi nada.
0: Pues mira, pensei que o do festival viría despois, pero xa foi desde casi o minuto 1.
1: Sí, nese Nadal supoño que xa faríamos algo que facíamos ali na escola daquela, o primeiro ano acordo que había sobre 50-60 alumnos e facíamos ali no salón da escola, que é un salón de 60 metros cuadrados e ali montábamos uns micrófonos, bueno, daquela todos estábamos empezando e facíamos así de forma máis caseira, moi bonita, pero caseira, e o primeiro ano fui ali todo. E despois xa, bueno, a cousa foi medrando e era inviable xa facelo ali e pasamos xa ao Pazo da Cultura e posteriormente xa pasamos tamén a Praza do Concello.
0: E cantos instrumentos se podían aprender naqueles momentos?
1: Sí, a ver, o dos instrumentos, realmente claro, nós somos unha empresa e temos que ir por demanda, sabes? Entonces, ao final... por exemplo, ter un profe por dúas persoas que queren aprender o saxo ou trompeta ou instrumentos así, violín, intentámolo no seu momento, pero había moi pouco alumnado. Entonces, claro, non compensaba ter un profesor para tan poucas horas e eso, pero sí, e ora hai, bueno, máis estante, batería, baixo, guitarra, piano, canto, música para nenos e pois varias disciplinas tamén, que está o outro apartado, que tamén hai moito alumnado, que é o de danza, que aí sí que ora temos clásica desde fai 3-4 anos, moderna, e despois temos o latino.
0: Eu non sei se xente que nos escoita o sabe, pero ti eras gaiteiro.
1: Eu era gaiteiro, sí.
0: E nunca quiseches dar clases de gaita, tendo unha escola da rúa.
1: Sí, sí, eu, a ver, eu montei a escola da rúa porque eu daba clases de gaita nas asociacións, unhas cuantas, o sea, con 16 anos empecé a dar clases de gaita, porque, bueno, son do Couto, para que non o sepa, e na asociación do Couto, pues, sempre houve, bueno, clases de tradi. E eu nacín con eso, cando tiña 6, 7 anos xa empecé a tocar. E con 16 marchou o profe, e entonces quedei así un pouco ao cargo, e nada, despois xa outras asociacións me chamaron para dar clases, e a raíz deso fui cando decidín, despois tamén estudei música clásica en Cambre, bueno, tamén tei tocado na banda de municipal de Carballo, entre outras, na de Ponteceso, e eu tiña claro que quería, bueno, pues montar unha escola de música básicamente moderna, pero tamén algo de tradi, algo de... Home, daquela tamén pensaba no jazz, pensaba en moitas disciplinas que ao final, ao non haber demanda, pues non as acabas dando. E fui así, os comezos e o desarrollo dos instrumentos e todo.
0: Bueno, Manolo non dá clases de ningún instrumento.
1: Ahora mismo non. Non me dá vida xa para dar clases.
0: E gustaríame volver a velo cun instrumento na man. Que dimo tamén... Tes isto... A ver, Manolo, te lo olvidado. É certo que tes outra faceta de técnico de son,
1: gente.
0: Que supoño que entre outra cousa, que entrou unha cousa e a outra... bueno, pois non darás feito. Manolo tamén foi disjockey, que conste.
1: Sí.
0: Dolle, no apartado musical tocou prácticamente todos os paus. Cantar cantaches alguna vez?
1: Non, canto me. Cantando que non cante. Non é o meu forte, a verdad. Escuito moi ben a xente que canta e detecto desafinacións e todo eso.
0: Obvio,
1: pero...
0: Eso supoño que queda xa aí,
1: A ver, hai xente que fai moi ben, entonces pa que estropealo, sabes?
0: Pa que meterme uno en medio, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, volvemos ao festival. Sabemos cantos alumnos e alumnas van a participar de todas as disciplinas musicais que ali se dan e tamén de todas as disciplinas de baile e de danza que ali tamén se dan.
1: Sí, a ver, a cifra exacta non a sei, porque, bueno, é imposible estar ao día en todos os datos que hai neste mundo, pero andamos entre 400 e 500 alumnos, vale, vai, algo...
0: Pero eres 50 pico primeiro ano.
1: Eres 50 pico, sí, sí, sí. Fui subindo e a verdad que xa estamos nunha cifra que... Más ou menos anda aí todos os anos, sabes?
0: Vale.
1: Un poquinho máis, un poquinho
0: máis.
1: É unha estabilidade, sí, sí. E nada, a ver, todos non van participar, non porque non poidan facelo, senón porque algún, pues, ou ten unha excursión de non sei que, ou ten a primeira comunión de non sei que. Pero bueno, a maioría, a verdade, que sí que participan. De feito, o festival sempre facíamos un pouco máis tarde, incluso despois de San Xoán. Pero claro, aí se coincide moitas excursións dos coles e estas cousas, e entonces decidimos adiantalo un pouquiño, que ahora, por exemplo, esta semana que estamos tendo ensaios ali todas as tardes a full, que, por certo, é unha gran festa para o alumnado estar ali, velos sorrindo e pasando xenial, e claro, tamén teñen, bueno, últimos exámenes, algúns, tal, e nese sentido sí que é un pouco máis coñazo, pero bueno, é mellor porque participan moitos máis alumnos e alumnas, sabes que e ao final é o que queremos, sabes, que ese día pues, é unha festa para todas e para todos e para que eles participen e disfruten da música e da danza e bueno, o público que a maioría pues, son familiares que, bueno, familiares si no, pero
0: a plaza está chea,
1: está chea de, sí, moitísima xente normalmente e este ano esperemos que tamén, que é un rato moi agradable de pasar, e nada.
0: Ademais, eu sempre digo o mesmo, para, home, algún xa repetiu, e algúns dos estudantes da Escola da Rúa, pois, teñen as súas propias bandas, etc, etc. Pero para moitos é o primeiro momento no que se enfrentan ao gran público encima dun escenario. Isto sirve para...
1: Aprendizaxe, é unha aprendizaxe tamén, forma parte. Hai moitos músicos que teñen...
0: Pánico, medo escénico.
1: Sí, sí, e hai buenísimos músicos no mundo que non son capaces de poñerse diante de público e que tocan que flipas. Pero bueno,
0: É algo parte tamén do aprendizaje, que... sí. Efectivamente. Uh-huh. Mm. Non sabemos exactamente o número de alumnos, o que sí que sabemos é que de prácticamente todas as idades se van dar cita ali.
1: Sí, sí, 400, son 400, 400 a pico van a ser, sí. Pero, hai sitio para todas, para todos.
0: Sí, o escenario grande.
1: Sí, a praza é moi grande, e vai a haber como 40 a pico de actuacións, entre danza e música, que eso vai 3 horas a pico. Nos sempre, todos os anos, vamos aprendendo como xestionar os cambios de actuación.
0: Para suele ser bastante rápido, ¿eh?
1: Sí,
0: bastante
1: últimamente
0: rápido,
1: sí. Temos ya o punto pillado, sí, porque facemos música-danza. Entonces, claro, mentres que os de danza fan a súa intervención, os de música atrás vanse conectando, afinando guitarras, tal, tal, preparando as partituras.
0: E a verdade é moi dinámico.
1: Sí, o ano pasado fui moi super dinámico, para ser tantos temas.
0: Claro, pues, ¿no? Claro, porque hai que cambiar os grupos, pero efectivamente,
1: claro,
0: con tantas actuacións,
1: moi difícil,
0: muy rápido, pero faise moi rápido. Sí, bueno, pues todo listo para o que podemos denominar efectivamente fin de curso da
1: sí.
0: Escola da Rúa, porque de aquí a canto colledes vacacións.
1: Sí, no, xullo e agosto pechamos. Pois o 1 de setembro, bueno, un non sei a que cae este ano, pero o primer luns de setembro, pois arrancamos outra vez. E que, por certo, antes moita xente empezaba en octubre, e como, non sei, un 50%, un 60%, e ora últimamente xa casi todo o mundo empeza
0: o curso escolar.
1: Sí, porque claro, tamén o curso foi adiantándose en tempo. E, bueno, a verdad que nos favoreció para poder empezar antes, sí. E a xente acostumbrouse e está empezando. Xa,
0: a ver se nos acostumbran a ir demasiado cedo, tenes que abrir en agosto.
1: Bueno, tampouco hai que pasar, sí que a xente ten que descansar.
0: E ti cando vas descansar? Porque independientemente da Escola da Rúa, de túa labor organizando todo isto, dirixindo a escola, andas de xira tamén este verán.
1: Sí, sí, bueno, últimamente todos os verans ando liado aí cos concertos e cos grupos aos que lle fago o son. Sí, sempre lío. Todos os anos estou intentando facer menos, pero non son capaz. Digo, este ano non vou liar tanto. Pero bueno, ao final vas con varias bandas e son compromisos que tas adquiridos e produtoras que lle colocas equipos para facer festivais e actuacións de outros grupos. E ao final o calendario, cando ves, pues, está bastante petadilla, verdad. Pero bueno, eu que sei, cada un elixe a profesión que... O bueno, por lo menos eu tuve unha sorte...
0: A ver, Manolo, que se ama con gusto non pica.
1: Claro, que... tuve unha sorte de elixir. Eu queria vivir da música, que ando dixo estás... a meus pais, pensaba este rapaz salió unos un pouco tolo na cabeza. Pero ao final teño a sorte de facer o claro, o que me gusta tanto no inverno como no verán. E despois descanso cando podo, pero bueno, si eu descanso máis zonas de Nadal,
0: sí.
1: Novembro, xaneiros, febreiros, son os meus meses así un pouco máis tranquilinhos.
0: Máis tranquilinhos. Sí. Ca outra faceta de técnico de son, tes moito por aquí pola volta ou vai todo pa fora?
1: Bueno,
0: para poder seguirte este verán.
1: Como a panorama.
0: Como a panorama.
1: A ver, eu teño toda Galicia, sí. O sea, non vai por zonas donde hai máis concertos, sabes? Que suele ser nas zonas de costa, toda a zona de Pontevedra, Coruña, son as zonas onde máis concertos hai, entonces é onde máis curro temos. E despois no interior un pouco menos. E pois sí que tamén saio fora, fai pouco estuve en nada, País Vasco, este fin de semana siguiente vou a Cantabria cos de Abaixo, teño que ver con De Vacas tal, cos da Lana tamén vamos a Granada, fai pouco tamén estuvamos en Suiza. É dicir, fora de Galicia tamén se fan cousas. Pero bueno, se un 5%, se hai 100 bolos, pois pues aquí 95, por todo Galicia, non? Que hacer, eu, porque sea de Ponteceso e traballe en Carballo, non influye a traballar máis por aquí.
0: No claro, deseo...
1: Que tamén traballas, pero bueno... Pero,
0: no, me referías a algún dos grupos que levas, vale, os que disfasos son e van a estar por... Bueno, a Lana sí, a Lana e mola ter por aquí
1: sí,
0: cerca.
1: Sí, a Lana... A ver, sempre caen bolos por aquí cerquiño,
0: claro,
1: que pasa que... A ver, desde que se inventou o Google Calendar, Xa non fe falta acordarse de toda. E cando era jaiteiro, mira que facíamos alboradas, Igual facíamos, non sei, 70 no verán ou 60. E acordábame de todas, de todos os horarios, o que tiñamos que cobrar. E a que hora era misa, procesión, todo. E ahora, como non apunte, estou perdido. Sí, non sei, hai que seguir as redes, que por certo, agora xa non teño. Estou moi contento de non telas.
0: Non me extraña.
1: Sou máis feliz. Disfruto dos paxariños, do aire, do sol, da chuvia.
0: Bueno, pero podemos seguir ese traballo. Sí. Nada, Eloi de Alana, que tamén colabora con vos, que non sei se vai colaborar, vai ter tempo, porque tamén, ollo...
1: Alana está aí en auxe, está facendo moi ben ese grupo, xente da zona, Pablo Castro de Vimianzo, Eloi Vidal de Corme, esposantía... que do Leiros, pois hai outro rapaz que é de Guisamora que, bueno, non é do trío da banda, pero si vai facer todo verán tamén con eles, que é Andrés. E son xente, sí, xoven, con as ideas moi claras e que a verdad que está gustando. O público está lle gustando moito a súa música, tanto xente bastante xoven, incluso se xente máis maiorciña, entra por todos os públicos. Sí, Eloi foi alumno tamén da escola. E, bueno, agora tamén é profe e tamén está no sector tamén do son. Sí, é multitarea e é un pouco tamén produto da escola da rúa. E outra xente, porque xe tamén pensaba, ves, teño que vir máis veces a radio porque se fan pensar, a recordar, que non son moito de recordar. Te tiro pa diante, non teño fotos atrás. Claro, agora xa hai profes, que son profes na escola, ou, bueno, tamén levamos algún concello, que tamén, bueno, gustaríame citar que o Concello de Cabana leva moitos anos contando con nós para a xestión das clases de música, Concello de Vimianzo, Concello de Valdedoura e Concello de Santa Comba, que a verdad que estamos agradecidos por toda a labor musical e o desembolso que fan para que haxa clases de música, que nos parece super importante e estamos agradecidos por eso. E ora xa hai profesores que xa foron alumnos da escola. Alumnos.
0: E a verdad que eso... Xa anos, claro, tamén sí. Natural, por outro lado.
1: Sí, e eso é super bonito, sabes? Ver eses alumnos que seguiron durante anos e se formaron e se especializaron e que ahora pues, están facendo xeñal co alumnado, ahora que
0: ben, alegrámonos. Bueno, pois a cita este domingo...
1: Sí, 5:30, vale, vamos a ser super puntuais... Se non rompe nada, nin se funde ningún altavoz. Esperemos que non.
0: Bueno, tocamos madeira.
1: Sí, porque queremos que sea rápido e se a suita media está finiquitado, mellor que as 9.
0: Bueno, pues toca disfrutar da música e do baile e da danza dos estudantes e das estudantes da Escola da Rúa. Manolo Dourado, vente máis a menudo, home.
1: Venga.
0: Cuídate, chao.
1: Gracias.

0: Pues ya saben que os xoves a este ritmo recibimos a Dolores Caamaño con Onda Vital. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pois moi ben. ¿Qué tal ti? Parece que está chegando bo tempo de novo. Que estiremos...
0: Bueno, deixo vir, deixo vir.
1: Ah, que tivemos un luns moi luns, eh?
0: Bueno, a ver, estamos aínda na primavera. Isto é o primeiro que hai que decir con respecto á meteoroloxía que nos acompaña estos días. Que estamos a piques de entrar no verán. Tamén. Que o San Xoán é precisamente a festa que lle dá inicio. Tamén, pero aínda faltan días. Dito bueno, isto, pero... é certo que dende que empezou o xuño parece que estamos en pleno San Xoán, eh? Sobre todo nas fins de semana. Moitísima sí. actividade, moitísima axenda, maravilla.
1: Sí, a verdade é que a programación do San Xoán cada ano se enriquece con moitísimas máis actividades de todo tipo. É maravilloso, non se espera o día da cachela ou
0: bueno,
1: o día do pregón.
0: Xa lle chamamos o mes do San Xoán por algo, a todo o mes. Porque,
1: bueno, porque aquí somos uns festeiros e o que nos gusta, aquí o que nos gusta é ter pois, tempo para estar polas rúas, para facer un montón de cousas, aparte que hai moitas actividades para rapaces, para xente nova, menos nova. Esto é unha maravilla.
0: E ademais, xa sabes o que pasa cando chego San Xoán.
1: Ai, que hai que poñerse guapo.
0: Hai que poñerse guapo, efectivamente. E por aí van os tiros.
1: Por aí van os tiros, porque hoxe temos aquí con nós a Elena Rei Torres. Hola, Elena, boa tarde.
0: Hola, Elena.
2: Hola, moi boa tarde, Fran, Dolo, encantada de estar con vosotros.
0: É ilusión que me vai a mí falar con Elena na radio.
1: É que sabes que pasa? Se non lle traio, Elena, a eu, a xente, aquí, ou ven por teléfono, ou ven aquí os estudos, eu non sei este home con quen se relaciona.
0: Bueno, a ver, eu con Elena teño unha, vou dicir, unha gran relación dende fai moitísimos anos.
2: Moitísimos, que velliños somos, Fran.
0: Bueno, dito así, verdad, que sonou a que vamos maiores.
2: E canto nos queremos.
0: Certamente.
2: Somos a mellora imaxen de que se pode reciclar.
0: Sí. Sí, ¿eh? Ahí estamos. Por lo menos intentámoslo, efectivamente.
2: Efectivamente.
0: Sí, bueno, Elena consigue reciclarse. Eu estou en proceso de...
1: Bueno, pero Elena...
2: Bueno, faz o que se pode.
1: Tamén Elena, eu que a coñezo, Elena é unha persoa que se cultiva moito, que lle gusta, por exemplo, facer yoga, meditación, sempre está con un libro na man, sempre se rodea de xente de diversos entornos e tal. É unha persoa moi aberta tamén e é moi fácil, non, renovarse así, Elena.
2: Bueno, é fácil, eu penso que é fácil sempre que queiras, sabes?
1: Claro.
2: Eso é algo innato que está en cada un e sempre se pode aprender de todas as persoas, pero vamos, a min gustame. Aún a veces eso que te llevas hostiazos sí, con un libro, sí, con personas, sí, con cosas, pero bueno, siempre está bien, yo siempre creo que se saca una cosa positiva de todo.
1: Eso.
0: Sí. Bueno, acaba de decir algo que me sorprende, ¿no? De esto de que, bueno, a veces te leva sorpresas que a xente. Non acordo eu a Elena enfadada, ningún sorriso na boca, nin, o sea, sin un sonriso na boca, sempre un sorriso na boca, e sempre transmitiéndome paz.
1: Sí, é unha persoa que cando te achegas a ela sí que é certo que transmite esa paz e penso que tamén é parte dese éxito que teñen en menta na súa boutique de moda feminina, que a xente que vai ali non sabe que a maiores de estar ben asesorada, de ter un producto de calidade, non? Por eso está aquí Elena, porque la defende un formato de moda que moitos poden non entender como sostible, pero que se chega moito máis a ese tipo de moda sostible.

0: decir algo que me sorprende, ¿no? Pues de esto de que, bueno, a veces te leva sorpresas que a xente. Non acordo eu a Elena enfadada, ningún sorriso na boca, nin, o sea, sin un sorriso na boca, sempre un sorriso na boca, e sempre transmitiéndome paz.
1: Sí, é unha persoa que cando te achegas a ela sí que é certo que transmite esa paz e penso que tamén é parte dese éxito que teñen en menta na súa boutique de moda feminina, que a xente que vai ali non sabe que a maiores de estar ben asesorada, de ter un producto de calidade, non? Por eso está aquí Elena, porque la defende un formato de moda que moitos poden non entender como sostible, pero que se chega moito máis a ese tipo de moda sostible por moitísimos motivos dos que imos a falar agora, que é outro formato de outros, bueno, empresas, negocios e demais que defenden un proxecto de moda ou unha moda moito máis rápida, non? Elena, por exemplo, que levas, cantos anos levas no mundo da moda?
2: 42, dolo.
0: Aí es na.
2: Toda unha vida, toda unha vida, toda unha vida.
1: Empezaches cun local na Rúa Vallinclán, si non lembro mal.
2: Efectivamente, sí, ali estuve en 7 anos.
1: E traballabas con moda.
2: Con Don Mundo. Ajá. Xa traballando cos mellores, xa traballando, bueno, a uns niveles que aquelo era unha cousa impresionante, non sei, ou se asustame pensar en todo eso, pero daba gusto, era moito traballo, pero era moi reconfortante. Ahora mesmo mellor pois perdeuse un poquinho esa historia precisamente polo que falamos da moda rápida, polo que falamos de ter gaza 7 en vez de ter unha boa, polo que falamos de que queremos todos os días estrear, polo que falamos que non sabemos o que compramos, sí. Queremos ter, e ao final non temos nada ou temos moi pouquiño, pero a todos os niveles, non solo, sino non de roupa, sino de todo. Sí. Eu creo que ahora mesmo estamos nun momento que temos que parar un pouquiño para nos a pensar e decir, realmente isto vale a pena, pero en todos os ámbitos, da nosa vida, con comidas, con roupa, con accións, con cultura, con todo. Temos que volvernos un pouquiño máis selectivos, máis como eran as nosas avoas, como eran as nosas tataravoas, que de un mandil facían maravillas. E agora non sabemos facer con 24 camisetas que compramos a 5 euros.
0: Sí, estou de acordo. De todos os xeitos, perdón por a interrupción, Dolor, eu creo que estamos xusto na fronteira. De feito, xa estamos albiscando como vai chejando esta nova tendencia de efectivamente empezar a tomarnos todo con calma. Non digo que vai a ser este ano nin o que ven, vale? Pero sí, que hai brotes verdes neste sentido, ¿no?
2: Sí.
0: É certo que as redes sociais fixeron moito dano neste sentido, ¿no? O xa, aquí te pillo, aquí te mato, ten que ser todo ahora. Pero claro, isto o aguanta quen o aguanta durante o tempo que o aguanta. Quero decir,
2: claro,
0: que xa pola propia naturaleza do ser humano chega un momento que te plantas e distí, no, por favor, quero sair desta roda. Por eso digo, sigo mantendo esa esperanza.
1: Sí, e de feito, canto máis anos vas cumplindo e canto máis te vas decatando das cousas, volves outra vez a ese formato de repensar, pois agora, por exemplo, que estamos falando de moda sostible, ¿no? De ter esa conciencia, de decir o que di Elena, ¿no? Preciso outra prenda, sí ou non, prefiro mercar unha de maior calidade, máis atemporal, que me dure máis no tempo, aínda que sexa máis cara economicamente, pero que vou rentabilizar mellor, versus esa moda rápida, barata, que ten unha durabilidade que é residual, diría eu, porque as dúas postas xa nin ten a forma, nin a cor, nin nada.
0: Que eu digo máis, que unha cosa é outra, complementario, quero dicir que de repente sí, cae cosas aí que dices, pero comprar cando queres realmente algo, no é que parece que un pouco, vou chamar vicio, mira o que xe digo.
1: Sí, e
0: moitas veces... Non me gusta esta palabra para isto, pero eu creo que é o que me encaixa. ¿No?
1: Sí.
0: Teño vicio de...
1: E como que, sabes que podes acceder a baixo prezo...
0: No, é que un día e olvidaste del.
1: E logo sabes que pasa? Que tamén moitas veces, que isto xa sería outro tema para falar, moitas veces se recurre a ese tipo de compras así impulsivas e demais un pouco para subsanar algunha falta emocional, ¿no?
0: O que acaba de decir.
1: Sí, que hai moita xente, hai moita xente que está pois un día, pois me metín no centro comercial X e merquei tal e entón o que fan é cubrir. dunha maneira temporal, unha falta de satisfacción que non teñen por outra vía, ¿no?
0: Bueno, pues a recomendación, me de meterse na buraxina do centro comercial, compre no comercio local, que para o caso ven sendo o mesmo, aquí en Carballo temos moito comercio local.

0: A xente que os va a atender, índalles, pode botar unha man nun momento determinado se necesita. Sí. Esa cercanía. Elena, que tampouco se fala moito disto.
1: Sabes que penso, Fran? Eu penso que todo vai unido un pouquiño a todo. Eu recordo cando empecéi, traballabas para sorprender a xente. Te preocupabaste de saber o que tiñas nas mans e eso podías ofertar a persona. Ahora mesmo xa casi nada sorprende. A min entristeceme moito cando me ven algunha persona, non clientas, porque as miñas clientas non o fan porque sabe que as mordo, veñen co móvil e me enseñan unha foto, quero isto. Digo yo, señorita, señora, vaise un pouquiño máis e mire de que casa esa prenda. Vale, si é de Sin, eu non ya podo dar. Si é de Roberto Verino, recomendolle que vaya a súa casa. Pero si me deis a traballar, eu podo yo ofertar algo que sei que lle vai a quedar moito mellor que eso. E ahora mismo casi non se pode facer eso, casi non podemos disfrutar do noso traballo, porque a xente ven con tanta información, a veces que non é real.
0: Claro, a veces,
1: efectivamente, que ven unha foto e parecelles que sí. Non é, señora, non é así. Usted ten que ver, ten que probar, ten que tocar, ten que oler incluso as prendas, ten que disfrutar do que está comprando. Claro. Entón, eso está se perdendo, pero a pasos así xantados. Sí, sí, sí. Entón, non disfrutamos, pero que non disfrutamos de comprar roupa, non disfrutamos de comprar comida, non disfrutamos de absolutamente nada.
2: De
1: estamos a corre, a corre, a corre, a corre, a corre, sí. E cando nos damos tempo, temos a bolsa chea de cousas que non sabemos para que.
2: Aí estamos. E entón, bueno, agora Elena, a través
0: outro inciso que vou facer.
2: Ai, mira, Francisquiño, hoxe estás a verlo.
0: Pois é a mala sorte que tes de que coñeza a Elena tamén.
2: No, claro, temos cando, todos boa sorte de coñecela.
0: Cando Elena fala das súas clientas, creo que non dixemos que é moda para muller.
2: Efectivamente.
0: Vale, claro.
1: Que conste que tú vendeome tamén, Fran?
0: Ay,
1: que
0: sí.
1: Son maravillosos clientes,
0: pues mira,
1: os tomes.
0: Desta época xa non teño tanto recordo.
1: Sí, é que eras moi xovenciño naquel entonces, e o mellor comprar un pantalón de daquino igual túa nai te mataba.
0: Claro, pues tamén pode ser.
2: Era na época na que levaba trovas, se levaba melena.
0: Ah, sí, pode ser, claro, pero bueno, por decirlo, vale, que Menta está na rúa da Igrexa, moda femenina.
2: E ademais, super importante que está especializada en firmas internacionais, pero sobre todo tamén en firmas galegas. Aposta moito polas firmas galegas e nacionales, que eso é moi importante, non?
1: Moi importante, e aparte que últimamente con moita tristura, porque cada vez están cerrando máis, o sea, non aguantan. É imposible aguantar estos términos nos que se está a traballar con a competencia tan desleal, tan feroz, tan de tanto traballar fora que as cousas salen tarde, mal e arrastro, pero a xente sírvelle. Entón está imperando o momento de xa por a calidade, entonces eso é moi difícil de que aguanten talleres pequenos. Eu se tuve unha noticia tristísima, que unha casa que levaba 38 anos traballando, pois ten que cerrar.
2: Que pena.
1: Entón, eso sí que me dá moitísima pena. Eu quero que todo mundo gane cartos, eu quero que as multinacionales ganen cartos, pero négome a pensar que vou detrás de unha señora e casi lle teño que tirar por a chaqueta para decirle, por favor, que se lle vai vendo forro.
2: Sí, porque o que sí que podemos dicir é que en Menta Boutique, que Elena defende tamén por ese trato personalizado, non? Que tamén moitas veces se nos esquece a esa atención personalizada que hubo sempre, que había sempre e que cada vez se atopa menos, non? Que busca pois esa prenda que teña unha vida longa no armario, que esa selección de prendas de maior calidade, de durabilidade, esa atención. Agora imos aos sitios, temos a roupa no percheiro, collemos a roupa, pasámosla xa nos mesmos pola caixa, embolsámosla nos mesmos, pagamos a bolsa, e temos a sorte de ter aquí ao lado, gracias a Elena, unha boutique na que podemos atopar xa non só unha selección de prendas de maior calidade e durabilidade, sino que ademais son coleccións máis atemporais, non? Que non dependen tanto das tendencias fugaces, non? De...
1: Unha boa prenda dolo podela poñer un ano, outro.
0: Estou totalmente de acordo.
1: Precisamente unha boa prenda, eu acórdome dun comentario que me fixo Fran un día que estábamos nos viños e eu levaba unha cazadora de replay verde e decíamo que daría eu por unha chaqueta como esta. Busqueicha, Fran, busqueicha, pero non atopei.
0: Non apareciu.
1: O sea, esa prenda sigo sacando e sigue chamando a atención. Uh-huh. Importa, era cara, claro que era cara, pero leva comigo casi 20 anos. Claro. Entón, ao final, é moi barata.
2: Claro. Sí, e aparte, dicir tamén que todos decías agora, non, que non lle podías a Fran conseguir outra, porque tamén é certo que estas marcas, non, cas que traballas e que ademais teñen unha transparencia, sobre todo sobre os materiais,
1: total,
2: sobre os que traballan e sobre, total, os procesos tamén de confección, que son moi importante. Sabemos onde están os talleres, se pode ir a ver os talleres, se poden ir a ver os mostrarios, se pode contactar ca xente que traballa, non, ao fronte desa empresa, que é algo que con grandes cadeas non se pode facer, non? Coñecer eses procesos de confección, de elaboración, esa transparencia que hai sobre esos materiais, e ademais son cantidades limitadas de producto, non son...
1: Mira, eu solo quero facerche un inciso pequeniño, uh-huh, e para que a xente o sepa. Uh-huh. As etiquetas das multinacionales, dame igual, decilo ou non, Shein, Temu, Zara, Stradivarius, etc, etc, as etiquetas son todas iguales. Uh-huh. Cósense sobre as prendas e van adaptadas, fan, solo cambian a talla, non cambian absolutamente nada, e encima as tallas tarde, mal e arrastro. Uh-huh. Porque compras unha 36 hoxe, mañá vas a comprar outro 36 do mesmo pantalón e xa non é igual, ou quedache máis grande ou quedache máis pequeno. Uh-huh. Entón, eso solo pode ver a persona que compra, por máis que nos lle digamos, eso é algo que ten que verse de maneira unipersonal, sabes? Non decimos, queremos cuidar o planeta, non, señor, eu quero cuidar o planeta, eu quero desde a miña aportación pequeniña, quero cuidar o planeta, pois así, así e así, sabes? A nivel global, pódese facer. Non sei, eu creo que non se pode facer. É como cando colles a bolsa da túa basura, eres consciente de se fixeche o reciclaje ou non fixeche o reciclaje. Uh-huh. E que a roupa pasa tres cuartos do mesmo.
2: Uh-huh. Aparte que tamén ofreces, por exemplo, un traballo de reparación da prenda, non? De arranxo,
1: claro,
2: da prenda,
1: claro,
2: de adaptación, non?
1: Que... Claro, non é o mismo arreglar un baixo dun vestido que costa 300 euros que arreglar un baixo de un vestido que costa 14. Un vestido que costa 300, mételo na máquina e vai solo. Uh-huh. O dese...
2: ese estapache, o sea, non tes máis que... Queda enganchado na máquina.
1: Claro, non tes máis que falar cas modistas e ca cantidad de tiendas, porque eu respeto, as de verdad que lle quero un montón a todas, levo me ven con todas... Pero isto había que frenalo de alguna maneira, o sea, o que non se pode é ter de todo, pretender facer de todo e vender de todo. Señores, se te dedicas ás medias, dedícate ás medias, pero faino ben. Se te dedicas aos collares, dedícate aos collares e faino ben. Que estamos terminando con un comercio que tiñamos en Carballo fai 20 anos, que peleaba xente por vir a comprar a Carballo. Os comerciales tiñan unha tenda en Carballo que vender, eran os máis felices do mundo. E agora mesmo o que ves é tendas, tendas, tendas, e tendas, e dis, e esta tenda de que é? Entón, non sei, eso creo que pouquinho a pouco... E que vayamos despertando, que decimos antes que vamos a disfrutar do que estamos facendo, vamos a disfrutar do que estamos comprando, vamos a entrar nunha tenda que nos enseñen e disfrutemos desas cousas que probamos e miremos como nos senten e que nos sentimos guapas e que saíamos máis contentas que cando entramos, que é o importante.
2: Sí, que che farán sentir especial, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Efectivamente.
2: Que non é un gasto, é unha inversión.
1: É unha inversión en ti
2: mesma.
1: Igual que ir ao psicólogo, igual que ir ao médico, igual que ir ao dentista, porque a quen non lle gusta encontrarse un pouquiño mellor e máis guapo cada día.
2: Mira,
1: e xa o decía o refrán, a mitad da muller está na tenda e a outra mitad está na peluquería, señores.
2: Eu non sei, tú me miran, non sei onde estou eu xa. Non me digas nada, Fran, cala a boca, tan siquiera.
0: Non dixen nada. Eu estaba pensando que en que momento imos pasar polos escaparates de menta.
1: Pues, cando para, que
2: irá, vas a ver algo.
0: Non, hombre, a ver, visualmente, quero dicir, porque Elena cuida moitísimo tamén.
2: Moitísimo, moitísimo.
0: Vale.
2: A verdade é que é unha auténtica pasada. E aí temos que dicir tamén que Elena, aparte diso, que aparte de todo o que fai a nivel de moda, non, sempre encarado hacia un formato todo sostible, non, posible. Tamén ten unha vida de barrio, de comercio de barrio, verdad, de proximidade cos veciños. Por exemplo, cando vas a elaborar os teus escaparates, que sempre tes colaboracións ou que sempre, non? Tedes unha
1: harmonía. Encántame, encántame joder a todo mundo. Encántame ir a roubar de as casas de toda a xente que conozco. Encántame ir ao salón de calquera clienta a roubarlle unha baixela. Encántame, pois calquer día paso por a de Fran e monto unha emisora de radio na tenda. Será o que único que me falta, Fran, que non
0: sí,
1: me atreví.
0: Sí, pois calquera día.
1: Pero eu creo que nos escaparates de menta xa houbo de todo,
0: sí,
1: xa houbo de todo.
0: Oi, cal foi o que máis chamou a atención? Bueno, si, a ver.
1: Quizás, quizás o que máis chamou a atención foi a feira de abril. Montei unha fonte e todo o escaparate con geranios que mo puso Maribel, precisamente. Bueno, axudoume moitísima xente, roubei guitarras, roubei sillas, pedín unha silla Sevilla, das sevillas estas que tocan os andaluces, as guitarras, bueno, de todo, eu creo que se afixen de todo.
0: Sí,
1: se afixen de todo.
2: Estén moi sí. Currados. Eu non sei de onde saca tantas ideas para ir sempre.
1: Tá, me quedan poucas, menos mal que me quedan poucos anos, porque se está empezando a secarse a cabeza, e non te creas.
0: Sí, eu sempre digo mesmo que é unha lástima que non teñas tenda tasca para poder facerche unha visita, tomar un café aí contigo, porque o local xa, o local é bonito.
1: Mira, eu acórdome cando abrín menta.
0: Pero que vende roupa para mulleres, non para min.
2: No, pero podes ir a, que Elena ten moitos clientes ao mes que llevan merca as mulleres e que van pedindo asesoramento.
1: Sí, sí. O sea, non ves porque non che da jana.
0: Bueno, cando vou para tomar un café contigo, as cousas como son.
1: Bueno, pero tamén podes vir para comprar, para unha amiga, para un amante, para quen queiras, para muller, para filla, para quen queiras. O sea, non hai excusa para non vir a menta.
2: Pero mira, falando dos escaparates, un dos formatos, a veces que agora as grandes empresas de moda o que fan é cada dúas semanas, tres semanas, como moito, antes era cada oito, ahora xa son cada dúas semanas, o que fan é mover toda a tenda, sacar prendas novas para xenerar esa sensación de cousas novas, esa necesidade de ter que comprar máis, porque cando ti foches hai 15 días, mercaches unha cousa, pero que agora hai un montón de cousas novas que aínda non mercaches, non? É unha maneira de xogar con nós e de crearnos esa sensación de necesidade para que sigamos mercando. Ela, que a mín me encanta, ti lembras cando había temporada, primavera, verán, outono, inverno, e vías unha cousa e decías, por Diosito, que chegue as rebaixas, que non maleven, porque era o que había, e ata que remataba esa campaña, era o que había.
0: Sí.
2: Lembras, Elena?
0: Bueno,
2: campaña primaria.
1: Sí,
2: sigues
1: sí, pero a ver,
2: formato, ¿no?
1: Menta sigue traballando con ese formato.
2: Claro, claro.
1: Menta sigue, sigue traballando para as clientas que venen a principio de campaña e fan a súa selección de vestuario para toda a temporada de verán ou para toda a temporada de inverno. Uh-huh. Arriba teño un almacén maravilloso cos seus nombres, este de fulanita, este de citranita, e é a maneira de que estén ben combinadas desde principios de marzo uh-huh. hasta primeiros de agosto ou uh-huh. septiembre e enero. Eso vai na maneira de ser de claro. cada un, sabes? As miñas clientas non compran un jersey suelto a menos que lle rechifle. Compran un coordinado para poder poñer porque van con presa, porque teñen que traballar, porque non teñen tempo para pensar onde van a comprar a camiseta que lle combina con ese jersey ou con ese pantalón. Claro. Para eso estou eu. Uh-huh. Entendes? Ese é o meu traballo. Ese é a miña pretensión, chamalas por teléfono e decirle, Dolo, ven aquí que che teño isto que necesitabas para aquela falda que naquel momento non tiñamos. Uh-huh. Ese é o meu traballo, eso é o que realmente me gusta facer. Eu atiendo a todo mundo que ven pola porta e encantada de facelo, pero eu traballo, xa o podo decir así, aparte, con moito orgullo, eu xa traballo para as miñas clientas, sei o máis o que teñen no armario que saben elas.
2: Sí,
1: é con eso digoche todo.
2: Mira, outro día, unha anécdota, como diría Lolita Flores, anécdota, mm. outro día estábamos tomando un café, como en Lendoiro, precisamente, Elena, uh-huh. Eu, e creo que había algunha amiga máis, e pasou pola rúa unha señora que levaba o outfit completo de Elena. Díxolle, hoxe vas de menta total, de arriba a baixo. E ela marchaba toda contenta.
0: Elena, sí, Elena xa era personal shopper antes de que se inventara o término.
2: Hombre.
1: Di que sí, corazón. Di que sí, di que sí. É máis, teño moitas clientas que me están dicindo que vou a facer sinti cando te subiles. Oh. Pois pagas moi sueldiño, vou contigo de tendas, muller.
2: Sí, aparte que fala Fran de personal shopper, pero se botamos un pouquiño, bueno, un pouquiño, uns cuantos anos, que parece que o tempo pasa voando, no ano 2000, foches a directora do desfile de moda que se organizou aquí en Carballo, no,
1: de, sí, durante do centro, muchos años,
2: do
1: sí.
2: centro comercial aberto, ¿no? De aquí de Carballo.
1: Sí.
2: Que é un evento que de feito reuniu a máis de 400 persoas e contou sí. con participación
1: gente, de numerosos. Gente de toda Galicia venía uh-huh. a ver ese desfile. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: ¿Y por qué pues, se deixou de facer, Elena?
1: ¿Por qué dejas de hacer? Porque dependes de unas instituciones que no quieren gastar un puto duro, uh-huh. así de falde, claro, te lo digo, y la gente acaba muy cansada. Eran muchísimos niños trabajando, niños que venían del cole, niños que se pasaban allí 4, 5, 6 horas ensayando. Tenías que estar peleando para que les trajeran agua, para que les trajeran unos bocadillos, para que... A ver, era muy duro, Dolo. Yo quedé súper satisfecha porque se hicieron cosas que jamás se habían visto uh-huh. a nivel desfile. Y pero también fue muchísimo trabajo, fue un uh-huh. queme grandísimo. Yo en ese momento estaba pasando un proceso dolorosísimo de hernias de espalda y aún así funcioné a base de analgésicos, a base de calmantes. La gente que trabajaba conmigo, el padre de mi hijo, Marila del CCA, todo el equipo de la brigada, Rosa, la del Ginebra, o sea, hubo gente que no sería posible, sabes, hacer semejantes historias sin un equipo tan grande como tuve la suerte de tener. Pero al final todo quema, ¿sabes? Porque si las cosas crecen, hay que invertir.
2: Sí, efectivamente.
1: Entonces, cuando efectivamente. No se invierte, cuando tienes que hacerlo solo con imaginación, no llega. No llega. Entonces, pues a veces no compensa, pues... a veces no cubre, yo ya no sé cómo funciona eso. Yo sé el trabajo que yo pues, pasé, uh-huh. yo sé cómo las casas me brindaban sus colecciones, yo recuerdo cómo Calvelo, lo digo con la boca grande, nos permitió pasar un brillante en un desfile. Recuerdo como una de las mejores peleterías nos permitió pasar un bisón que costaba en aquel momento, no sé si eran 300.000 pesetas, una burrada. Y recuerdo como bajé a una modelo, que era mi hermana, de un helicóptero. O sea, eso todo quedará en mi cabeza para la vida.
2: Mira, pois, como xa temos que despedir esta charla, porque o tempo é o que é, antes de que o diga Fran, xa o digo eu, porque xa vou indo aprendendo, xa me empeza a poñer caras, entón xa
1: vamos. Eres buena alumna.
2: Ay, sí, sí, moi aplicada. Pero sería maravilloso, nos que somos referente, no, en moitas cousas, Carballo é coñecida polo mundo polo PAN, por ser a segunda cidade máis hostible, no, en España, trata, que tamén fósemos un referente, que eu xa me estou vendo na Carballo, na Carballo Fashion Week.
1: Bueno, pues oye, no estaría mal. Si no lo hicimos fue porque no nos dio la gana, porque la oportunidad la tuvimos. La tuvimos, de verdad. Lo que pasa es que a veces no sabemos ver, y yo soy de las que digo que siempre es mejor lo que está de la acera para allá, y a veces tendríamos que mirar un poquito más nuestra acera, porque es muy importante, es muy importante. Y Carballo tiene muchísimas cosas que ofrecer, muchísimas. A mí que me gusta viajar, que me gusta moverme en el mundo de la moda, no tenemos mucho que envidiar, pero la verdad es que se necesitaba un poquito más de ayuda, se necesitaba, lo voy a decir, me da igual, necesitamos luz en este pueblo, por favor, que es un pueblo sin luz. Quedan muy poquitos escaparates que queden iluminados, está la energía carísima, por favor, señores concejales, señor alcalde, denos más luz, por Dios, que no sé qué pasa con estos halógenos, ahorraremos mucho, pero es una tristeza.
0: Elena, entras no en Carballo. No te preocupes, parece que ahora llega San Juan y hemos tenido el concello todo iluminado.
1: Un mes, Fran, sí. Un mes, sí. Vale, venga, comemos todos de un mes, vale.
2: Pois, pero bueno, nos quedámonos sempre, que a xente que vindes aquí, que sempre nos aportades un pouquiño máis de luz, e sobre todo unha gran aperta, un bico enorme, queremos que moito, grazas, Elena, por a tua labor e grazas pola tua amizade.
0: Oi, Elena.
3: Lo siento. Esta no es una extensión válida.
0: Vaya, pues. Por favor. Elena tocó un botón que no era. Nada, ya íbamos a despedir igual a Elena. Uy, que saltó ahí. Nada, Dolo. Bueno, íbamos a despedir ya a Elena. Ya despedimos.
2: Bueno, después pasó EU por allí, por Menta. Y ya llegó piquiños de tu aparte. Da miña, as grazas. Y ahora un poquillo de sintonía para despedirnos y para acabar bailando.
0: Chao, chao.
2: Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues nada, menos de un minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves, 11 de xuño. Temos ceos totalmente despexados, temperaturas en ascenso. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este jueves 11 de junio con temperaturas agradables, con tiempo seco, soleado. Y vamos a ver cómo va a continuar esto, si seguiremos así con este veranillo. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? Contanos. Temos bo tempo, parece, non? Anticiclónico.
1: Anda buscando as nubes e nas atopo, eh? Así que hoxe vemos unha imaxe de satélite casi casi espectacular porque está o ceo limpo de nubes, non hai diferencia entre costa e interior, entre norte e entre sur, ceos despexados en toda Galicia, e o que se hai diferencia aí nas temperaturas, claro, porque estamos con estes ventos do nordés asociados ao anticiclón, que sempre nos deixa un ambiente máis fresco, a pesar de que non hai nubes, si se notan as temperaturas, así que hoxe, bueno, arestora, por exemplo, se repasamos como están os distintos termómetros por Galicia, bueno, pues temos eses valores máis suaves, por exemplo, na Mariña, Foz 18 graus, Ribadeo 20 graus, indo cara a Cariño 19 graus, Ferrol ten 25 graus, Malpica 20, en Carballo xa nos vamos a 24, e a partir de aí, canto máis ao sur, lóxicamente, máis temperatura. Lugo capital ten 26 graus agora mesmo, Santiago ten 27, se nos vamos a Monforte xa estamos polos 28, en Vigo estamos xa nos 30 graus, Ourense 32 graus, Barco de Valdeorras 32 graus, Verín 29 graus, bueno, xa vedes xa temperaturas máis cálidas. Así que, bueno, un día moi típico de ceo despexado, de vento do nordés máis intenso en puntos do norte, especialmente alrededor da zona de Bares, e con este contraste importante de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia.
0: E imos seguir así, con ese contraste, ou subirán as temperaturas no norte tamén para fin de semana? Que é o que vemos por aí, María?
1: Sí, a verdade é que, por exemplo, empezando por mañá a venres, vai ser un día de novo de sol e de calor, de temperaturas máis altas, non? De feito, nas zonas xa cálidas, mañán empeza a haber avisos xa por temperaturas máximas, avisos de nivel amarelo, en puntos do sur da comunidade, xa, por exemplo, no Miño de Ourense vamos a pasar dos 36 graus, no Baixo Miño vamos a pasar dos 34 graus, tamén na zona de Valdeorras, é dicir, vai facer máis calor en xeral en toda Galicia, e xa empeza a haber avisos nesas zonas máis cálidas. No norte, onde os seus valores están máis frescos, mañán tamén van subir as temperaturas, non van a quedar tan altas como no sur, pero bueno, xa nos vamos a ir a máxima subindo ben dos 25 graus en todo o tercio norte, quizáis únicamente a Mariña que de mañán con valores alrededor dos 22, 23 graus, pero bueno, en xeral falamos que mañán volven a subir as temperaturas, entra con máis forza o aire cálido.
0: E para fin de semana seguiremos así ou van a entrar tormentas? Que o que temos, María?
1: Lógicamente, con varios días de calor, temos que contar cas tormentas. O sábado vai ser un día que o termómetro aínda pode subir un pouquiño máis, sobre todo na zona da Mariña. Aí sí que o sábado, tamén o norte da provincia de Lugo, vai pasar ben dos 25 graus, 27, 28 graus que poderemos ter. En o resto de Galicia, este sábado, pues vamos a pasar dos 30, superando os 35 graus en moitos puntos da metade sur. Volve a haber avisos por temperaturas máximas para o sábado, e sí que o sábado xa pode empezar a ver algún amago tormentoso. Pouca cousa, parece que o sábado sí que en puntos do interior podría haber algún chubasco puntual, o domingo sí que se vai a notar máis esa actividade tormentosa, e a día de hoxe pues vemos que o día, sobre todo pola tarde, cando poda haber máis chubascos.
0: Zonas do interior, concretamente, esas tormentas, María, ou en calquera punto?
1: Sí, nas zonas do interior máis probable, porque na costa o domingo probablemente pues, xa se empece a meter algo de néboa, que tamén é moi habitual. Despois de varios días de moita calor, empeza a xerar un poquinho vento, xa perdemos ese nordés destes días, e polo tanto vai permitir que as temperaturas o domingo se suavicen na franxa costeira, porque entra algún abretema, e no interior, que seguirá sendo forte a calor, pois se produzan esos chubascos tormentosos.
0: Bueno, entón, ese cambio que ven para o domingo anuncia que cambia un pouco a tendencia, dice que cambia a dirección do vento, aínda cedo estamos a xoves, pero a vindeira semana non vai ser tan anticiclónica como esta, María.
1: Bueno, probablemente pues, ao pico de calor forte sí que se xa sobre todo na xornada do sábado, despois as temperaturas descenden un pouco, pero bueno, en principio tamén se ve unha semana bastante estable, dende logo non se ve que se achegan borrascas, ni moito menos, sí que pode haber algún cambio, porque a masa de aire non é tan cálida e a mellor se desactivan un pouco esas tormentas, pero polo demais, en principio, a próxima semana tamén parece que é un tempo pues, bastante de verán.
0: Bueno, eso que ainda non estamos oficialmente no que o verán, non? Si estamos como en o meteorolóxico.
1: Sí, a nivel meteorológico, efectivamente, pues vais con un inicio de mes, pero que astronómico, es decir, o que a estación do verán, sí que comenzaría o próximo domingo, así que, bueno, non este domingo día 14, sino no seguinte o día 21, por lo tanto, bueno, pues ainda nos queda, estamos rematando a primavera, ainda que con meteoroloxía propia de verán, iso sí.
0: Bueno, xa nos estamos así, como están pegadiñas nas estacións, xa se está pasando sí. Cara a verán, ainda que isto nunca se sabe, non, porque sempre pode dar un cambio. Esto é Galicia.
1: Sí, sí, claro, mira, a semana pasada tivemos días moi fríos, non? Así que ahora toca entrada de aire cálido, bueno, pues estamos así dando un poquinho de bandazos, bueno, que sí, está claro que agora chega este aire cálido con forza e ímolo notar, sobre todo, vendres e sábado, non van a ser dous días de temperaturas moi elevadas, o domingo vai a seguir facendo moito calor no interior e, polo tanto, bueno, pues xa nos metemos nunha situación que xa non solamente que faga calor, sino que vamos a engadir varios días con temperaturas altas polos días, polo día e pola noite tamén, tamén non falamos das temperaturas nocturnas, que de momento ainda están sendo un poquinho frescas, pero ese aire cálido, unha vez que se meta en Galicia, vai quedar tamén polas noites e, por tanto, nos próximos días tenemos a pasar calor pola noite, así que, bueno, cómpretelo en conta, sobre todo a hora de pensar en facer alguna actividade o aire libre durante a fin de semana, bueno, desde logo as temperaturas van a ser moi elevadas e, mellor, en algún momento, pues, non é moi adecuado e, sobre todo, nas horas centrais do día, pues, poñerse a estar fora facendo algún tipo de exercicio.
0: Claro, mellor de cara a noitinha, ou primeiras horas da mañá, e, bueno, tamén é verdad que San Antonio, que hai moitos festeixos, e de cara a sair pola noite, as festas, as verbenas, pois pues, van a estar agradables as noites, non, María?
1: Ah, sí, dende logo, pois va a ser noites de verán, totalmente, desde logo, porque aparte non vai a facer moi casi nada de vento, e polo tanto, bueno, pois sí, van a ser noites de verán. A noite do sábado para o domingo, bueno, pois a mellor ainda podía quedar algún chubasco tormentoso, puntual, en puntos de interior, pero bueno, son máis probables polas tardes que polas noites, así que bueno, sí que temos por diante días de verán e noites de verán tamén.
0: Moi ben, pois con eso nos quedamos. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Tiempo de verano. Estamos aquí en la tarde estuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y de verano arrancamos, como siempre, el programa recordando canciones del verano. Vamos a irnos al año 1987. Por aquel año se hacía muy famosa esta canción de La Bamba de los Lobos con la que hoy arrancamos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Con Mana llegamos a las 6:30 y nos vamos hasta Lourenzá. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Bendito de todo, bendito. Aquí eres estamos.
1: Eres una bendita.
0: Ay, que me vera, que me vera. Bueno, ay, bendecirse sí. Non está mal, ven estar benditos, por si acaso por lo que pode pasar.
1: Home, eu religiosa non son nada, pero católica 100%, eh?
0: Pareceme ben.
1: Alô, por que non?
0: Cada un ten que praticar así a súa maneira, verdad?
1: Nesa hora. Que lle vas facer? É unha cousa máis.
0: Ti en vez de ir a misa vas pasar por a praia, faz como a mí.
1: Exactamente, ainda fui moi.
0: Ainda que vayas rezando, pero bueno, xa faz o traballo ali.
1: Xa te digo que rezar que non rezo. Non me entendes?
0: Cando hai tormenta tampouco rezas. A Santa Bárbara.
1: Nada. No. Eu son católica, pero religiosa son xa.
0: Practicante pouco.
1: É que o que explica eso non o cree. Entendes?
0: Ti non moito.
1: Entonces, creo que vou crer eu se eu non sei nada.
0: Bueno, pois imos a creer no que temos aquí agora.
1: Exactamente.
0: Ti crees en Semino Rossi. O teu Deus é Semino.
1: Ai, sí, o meu día. Ai, é bom se dicir, non quero outra música de, o día que falleza máis fácil.
0: Non me digas.
1: Ai, que da... Pepe de Mondoñedo está encargado de facerme isto.
0: Que me dís? Vai ser... Ai, bueno, esperemos que se xa dentro de moitos anos. Sí, claro. Vas ter no funeral, no enterro, a música de Semino Rossi.
1: Sí. É máis, en vez de ser Rosario, a música dele. É logo, eu penso ir diante dele. Pero ele está encargado disso, dixo que sabía facer, que sabía facer.
0: Ai, bueno, isto é o que nos faltaba por escoitar no programa. Xa os encargos de cando un vai a parar.
1: Non me digas o que nos rimos. Non sabes.
0: Non me extraña. Xa me xa o Pepe aí, ai, Dios mío, está Elena.
1: Porque verdadeiramente eso vai suceder.
0: Bueno, pues que suceda, pero dentro de moitísimo tempo.
1: Eu tamén quero algo máis adiante.
0: Sí, muller, sí.
1: Pero hai temos unha cinta dele que nunca se puxo.
0: Pero que quede avisado, que vai ser moi diferente todo, eh?
1: Vai ser diferente de que eu vou ser distinto dos demais. Bueno. Eu non quero que naide rece por mim, que eu non faigo mal a naide para que teñan que rezar despois por mim. Entendes? A mim, eso por mim nada. A xente despois non me fai falta, agora a música dele sempre.
0: Bueno, pois a tua música vai ser de Semino. Bueno, pero aquí vamos poñerse en vida. Aquí
1: sí,
0: en vida.
1: Vale, en vida, mas despois tamén eu algo aí de escoitar a luz, sabes?
0: Sí, vale.
1: Eu penso que sí. Ai, madre mía.
0: Ti, mellor que escoites de onde estás agora, que é o mellor sitio para escoitar, aquí, sí, pues, aquí. Sí, aquí, sí.
1: Pois
0: sí.
1: Eu digo que hei tela despois tamén, eh?
0: Mira, tens bons días para ir á praia estos, eh?
1: Ai, miña filla, hoxe, pero miña filla que non se baña co norte, que ai, que frío fai.
0: Xa, eso sí.
1: É que eu me tiñe, sí, hasta a rodilla.
0: Ah,
1: sí,
0: pero fuche.
1: Ai, sí, estes días. Eu vou igual. É vou te dicir, eu estou contenta con este tempo, que polo menos non chove.
0: Ai, sí, muller. Ainda que para o norte, pero estáse ben, sí.
1: Fai agora un ano e hai dous anos, estaba chovendo sempre, eu no mes de junio non fui nunca.
0: Claro, mira, agora...
1: No de junio... Oi, fai frío, pero o que vou fazer vale-me.
0: Efectivamente.
1: Sí,
0: non hai temporales, estáse ben, sí,
1: muller. Que va, eu mañá volvo, eh?
0: Que ben.
1: Sí, mañá volvo.
0: Sí, pois pues mañá entonces... ainda dan máis calor mañá, eh? Sí.
1: Sí, vale, pois pues mellor.
0: Moito mellor.
1: Agora bien, se non for este sol, non se para fuera.
0: Xa.
1: De frío.
0: Sí. Polo vento, non? Que
1: claro, o vento é a mar tamén está un poquinho picada.
0: Sí.
1: Está un pouco revolta. Pero bueno, así.
0: É propio daqui do norte este vento do nordés, pero tamén trae ceos azuis, así que mira, tamén está
1: sí,
0: un pouco de alegría.
1: Sí.
0: Bueno, que chemos moñar a Semino, hoxe,
1: bueno,
0: entonces.
1: Pues, mira, hoxe estou moi molona.
0: Así.
1: Solo hai unha para mí.
0: Solo hai unha para mí. E vas a escoller a canción que vas poñer, non hoxe digo, dentro de tantísimos anos no teu...
1: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
0: Ah, xa tens a canción elexida e todo.
1: Non, a canción non, hai un disco.
0: Hai un disco, van a ir varias cancións.
1: Sí.
0: Eres moito, Elena, eres moito.
1: Ai, si, pois...
0: Que risa.
1: El dixo-me, vai-te tranquila, que isto há-se punir. Que vai punir, que vai punir.

0: Sí.
1: Bueno, que temos poñer a semi, non? Bueno, entonces... pues,
0: mira, hoxe estou moi molona.
1: Así.
0: Diría, solo hai unha para mí.
1: Solo hai unha para mí. E vas a escoller a canción que vas poñer, non hoxe digo, dentro de tantísimos anos no teu...
0: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
1: Ah, xa tens a canción elexida e todo.
0: Claro, non, a canción non, hai un disco.
1: Hai un disco, van a ir varias cancións.
0: Sí.
1: Eres moito, Elena, eres moito.
0: Ai, si, pois, el dixome, el... Vaite tranquila que isto vas a poñer.
1: Que tremenda ay, está, Elena, en que cousas pensa. Co seu semino hasta el fin de sus días.
0: Ai, sí, me gusta. É que me gusta moito a música dele.
1: Ai, que bueno.
0: É que pouquinha escoito,
1: Bueno, pois pues nada, aquí poñemos xa sempre que queiras. Vale.
0: Bueno, sei. Vai para ti, para Lucía.
1: Gracias.
0: Abel de Foz, Pepe de Mondoñedo. E para os meus veciños de Lourenzá, e para o resto do Mondoñedo tamén, e para todos os que escoiten, que lles guste.
1: Estupendo. Pois moitos biquiños, vale, Elena?
0: Ai, moitos biquiños a todos vosotros.
1: A seguir por aí, a seguir ben, vale?
0: Vale. Mana, tiño que dicir a Abel que siga preparando as castañas.
1: Ai, é verdad, eso, pero tens castañas conxeladas, entonces, ti?
0: Non, tenas el.
1: Ah, tenas el.
0: Sí. Troixas de Castro de Rei, dixo.
1: Ah, pensei que as tiñas ti. Pero bueno...
0: Pero eu aviso, porque eso agora no Brau dá moitas calorías.
1: Ah, no inverno non.
0: No inverno non.
1: No inverno terán as mesmas.
0: Esas boas son para que os homens fañes moi ben.
1: O que pasa é que agora non é época das castañas, terá desde aquelas as castañas aí.
0: Home, claro, pero non sabe as calorías que dá isto.
1: Pero despois cos paseos que das, queimase rapidísimo.
0: Ando moi moixe dúas horas sin parar, mentir unha cousa e outra.
1: Madre mía. Tirías
0: máis de dúas horas.
1: Menos mal que logo non fai tanto sol, senón para subir para arriba, e na que levaras a gorra roxa esa, iba a che dar moito sol,
0: Aquí están nos vídeos, non sei para onde van,
1: Ah, sí, mira.
0: Sí, mira, pois non sei para onde van. Mira por aí algo que igual...
1: Calquera día chegan ya semino.
0: No.
1: Nunca se sabe.
0: A ti pode ser. Bueno, pues entonces...
1: Solo hai unha para mí.
0: Solo hai unha para mí.
1: Ben,
0: estou moi moluna hoxe.
1: Non perdas o sorriso. Moitos biquiños, Elena.
0: Gracias a ti.
1: Gracias por estar aí. Sí. Chao.
0: Chao.

0: proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, hoxe fixéchemos sudar, ¿eh?
1: No me digas.
2: Hoxe foi demasiado, xa dixen.
1: Non creo que sudes máis do que estou sudando agora, ¿eh?
2: Bueno, xa fui a andar dúas horas das 4 ás 6 e dixen, non sabes suerte nada. Desde aquela la vou chamando, ¿eh?
1: Porque nos temos un calor aquí, que nos dá un sol na ventana, que Lucía e Maeseu estamos, que xa non temos forzas nin para falar.
2: Non.
1: Ai, bueno. Que calor, é tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Non, oxe, pero mañá pasado dis que dá máis, eh?
1: Máis aínda, máis aínda. Bueno, mellor, que veña bo tempo, que fai falta.
2: Pero é chivecio, fai falta, que tamén, Dios mío, sí, vamos sí, para sí, o verano.
1: Sí. Claro, claro que sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, entón así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pues ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
2: Ah, eso dei un pouco, eh? Mira, non pasei frío, non pasei frío.
1: Xa que imache calorías, yo... mira que ben.
2: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
2: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
2: Non provei, a verdade, é exactamente que non o provei.
1: Prova, recomendo, porque mira que eu son fan número un do chocolate, non hai que me quite dai.
2: Pero... Hai o chocolate con nata, o vainillo, bueno, de sempre, o clásico.
1: Pero eu agora o do pistacho, con pistacho, encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado, que son así como almendradiños de pistacho.
2: Hai tamén, sí. Habrá que ir probando,
1: probando.
2: Ahora con su día de calor xa se chaman por eles.
1: Claro que
2: sí. Seguro que xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo ano, non solamente en verán. O sea, que cando me dá así avenada, como digo...
2: Eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo xeados en calquera época do ano. É deseo, destos deseo que non está así que non é helado nin nada... Pois pues a min ese
2: sí,
1: tipo
2: que auga, calipo... como dixo eu, pero bueno, pero, sí, eso, deses que auga, que vayan de colores,
1: sí.
2: A mí como que toma auga, pero bueno...
1: Tambén me refrescan, también. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo, sí. Mira, esta hora apetecía,
2: Porque mira, porque tou lexo, se non levaba, chua.
1: Ai, gracias.
2: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois pues agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida, verdad, de... Ah, oh, que maravilla.
2: Por eso.
1: Bueno,
2: que
1: pues
2: me quedan esos cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, xa se derrite, sí, é verdade, é verdade.
2: Chegao o pau do alau na máis, xa da cara non me compensa.
1: É verdade, pero bueno, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
2: Bueno, pues nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, e que te poñemos hoxe logo de canción?
2: Mira, parme as cumbias da trébolo, non sei se... Cumbias ou merengue, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De trébol, da orquesta trébol, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home. Para quen lle dedicamos?
2: Mañá vámonos ver logo. Vas á festa?
1: Pois pues non o sei, eu decido no último momento. Imos ver como se presenta o día.
2: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como se suele decir. Imos vendo el devenir de los acontecimientos. A ver, a
2: traes a, traes a do sonido e ti xa trae logo... O micrófono, así xa está.
1: A ver como que... No, mañá toca yo satélites. Eu fora daqui e deixo o micro descansar, solamente na radio. O resto, nada.
2: Ai, bueno.
1: Toca yo traballar facer... a eles.
2: Podías facer unha entrevista, pero li o algo.
1: No. Eso, fora de horarios de traballo, dedícome a outros menesteres. Nada.
2: Far ben. Hai que desconectar, que non gato de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están en Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
2: Chegaron ayer, e daquela falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que o disfruten. Que o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa lo verán máis veces.
1: Seguro.
2: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, e diz que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo, iso abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoitei esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, non escoitei. Eu dixen yo, sigo lle dedicando, a ver se anima algún día a chamar e tal. E despois pa todos os que escoitan, pa vos pasar o fin de semana e esta semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutalo moito tamén, vale, Adrián, unha aperta grande.
2: Gracias a vos pola compañía, eu hoxe estou libre. Acabei ayer a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, tocache fin de semana de verdad, entonces.
2: Este, pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu sí. De calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo, claro.
2: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, poucos me toca un ano, daquela vou non disfrutar. Xa que coincidiu bo tempo largo,
1: home,
2: hai que aproveitarlo.
1: Pues disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
2: Pero aunque tiene descanso, escoito vos igual todos os días, eh?
1: Muy bien, como ten que ser. E nos encantados.
2: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, non, eu non fallo.
1: ¿Eh? Sabemos que estades aí, pasamos lista e non suele fallar. Así que gracias e imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
2: Vale, para que bailen os que justo as orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, claro, eso, claro, que se note.
2: Para que vayan practicando, o que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos entrando en calor, muy bien, muy bien. Gracias, vale, pues, Adrián. Gracias. Feliz fin de semana. Igual. Chao, chao. Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.